Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

svi bi htjeli da si s njima, daleko od mene. Među nama od početka

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Ponekad su najjednostavnije stvari i najukusnije. Nije rijetkost da će vas u istarskim konobama ponigdje počastiti ili dočekati s tanjurićem na kojem se u kombinaciji s komadićima domaćeg kruha nalazi i autohtono istarsko maslinovo ekstra djevičansko ulje. Posebna intenzivna zelena boja i specifičan gorkast pikantni okus uz miris po svježem plodu masline odlika je istarskog ekstra djevičanskog ulja, zaštićenog oznakom izvornosti. Ovo maslinovo ulje proizvod je 20 sorti maslina koje se uzgajaju na ograničenom području istarskog poluotoka. Ako ovom istarskom ulju dodate i malo sitno nasickanog češnjaka, ova delicija uvodi u vrhunske osjetilne gastronomske i prirodne doživljaje koje pruža istarski poluotok. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
4: Ja sam Marija Selak Raspudić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Sedam je sati. Još nema odgovora iz Irana. Na snazi trodnevno primirje između Ukrajine i Rusije. Obilježava se Dan Europe. Dinamo na Maksimiru dočekuje Hajduk u posljednjem vječnom derbiju sezone.
3: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobro jutro. Američka administracija predsjednika Donalda Trumpa i dalje je optimistična glede postizanja dogovora s Iranom o okončanju rata, ali Teheran još nije službeno odgovorio na najnoviji prijedlog Washingtona. U međuvremenu se nižu incidenti u Hormuškom tjesnacu, a među najnovijima je američki zračni napad na dva iranska tankera. Trumpov državni tajnik Marco Rubio. Ako pucate na brod američke mornarice, što bismo trebali učiniti? Oh, primirje, nećemo oboriti vaš dron. To je glupo stajalište. Naravno, uzvratili smo vatru, pucali su na nas. To je ono što bih očekivao. Samo glupe zemlje ne uzvraćaju vatru kad ti pucaju, a mi nismo glupa država. Iransko ministarstvo vanjskih poslova optužilo SAD za avanturizam i razbojništvo. Glasnogovornik Esmael Bagej na društvenoj mreži X napisao je: podmukle noćne spletke i naivni eufemizmi poput lakog šamara ne mogu izbrisati duboku sramotu koja proizlazi iz narcisoidnosti, pohlepe, bezobzirne pogrešne procjene i nezakonite neodgovornosti. Sam Trump inzistira na tome da je primirje još na snazi, a što se tiče mirovnog dogovora, poručio je: ako nema primirja, ne morate to znati, samo ćete vidjeti veliki bljesak iz Irana. Bolje im je da potpišu dogovor brzo. Razgovori idu jako dobro, ali oni moraju razumjeti, ako ne potpišu, jako će za to platiti. Vijestima svijeta dodajmo da su Kijev i Moskva potvrdili trodnevno primirje koje je ranije najavio Trump. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je dogovoreno trodnevno primirje, a obje strane razmijenit će 1000 ratnih zarobljenika, poručio je.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Dan Europe kojim se obilježava 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik. Ta institucija smatra se temeljem današnje Europske unije. Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj ove će godine na Trgu Bana Jelačića u Zagrebu organizirati prigodnu proslavu. Zamjenica voditeljice predstavništva komisije u Hrvatskoj Andreja Čović-Vidović za Media Servis je otkrila što čeka građane.
6: Moći će se okušati u ragbiju, moći će se okušati u irskome nogometu, u košarci. Bit će još jako puno dodatnih sportskih aktivnosti jer nam je ove godine zapravo poruka Europsko zajedništvo može se primijetiti i kroz europske sportove.
3: Media Servis. Vijesti.
5: U Zagrebu se danas tradicionalno pale trnjanski kresovi. Riječ je o manifestaciji povodom obljetnice oslobođenja Zagreba od NDH 1945. Tim povodom šef DP-a Ivan Penava uputio je zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću otvoreno pismo u kojem ga traži da povuče pokroviteljstvo nad trnjanskim kresovima te, kako kaže, prestane negirati zločine iz Drugog svjetskog rata.
7: Ako kažem da je oslobođen, onda se svrstavam na stranu komunista, ako kažem da je pao, onda bi trebao biti nacist. A ja vam ponovno kažem, kao čovjek koji izuzetno štuje 90. godine Franju Tuđmana i Domovinski rat, ja vam kažem da je 45. Zagreb oslobođen od nacista, ali Zagrebčani nisu dočekali slobodu. Pali su pod okupaciju komunista i platili su ogromnu cijenu, značajno veću nego što su je platili pod nacistima.
5: Trnjanski kresovi održavaju se od 2014. Odgovorio je gradonačelnik Tomašević.
8: Ja ću uvijek obilježavati dan oslobođenja Zagreba, to sam radio u prošlom mandatu, izabran sam ponovno za gradonačelnika Zagreba, to ću raditi u ovom mandatu. A što se tiče Ivana Penave, ovdje su predstavnici vlade u kojoj je i on svake godine i ove godine. Predstavnici vlade u kojoj je i on su bili nedavno i u Jasenovcu. Predstavnici vlade su i na danu antifašističke borbe 22. lipnja. Tako da, što se promijenilo?
0: Media servis. Vijesti.
5: U Zagrebu će se održati po 11. put Hod za život obitelji Hrvatsku. Vrijeme je za konkretne promjene, zaštitimo život od samog početka, poručili su organizatori. Okupljanje započinje u 10.30 na Trgu Republike Hrvatske, a tijekom održavanja Hoda za život u Zagrebu će biti na snazi privremena regulacija prometa na sljedećim lokacijama. HNK, Frankopanska ulica, Ilica, Trg bana Josipa Jelačića, Praška ulica te Zrinjevac.
0: Media servis. Vijesti.
5: U novom izdanju intervjua tjedna Media servisa Andreja Marić razgovarala je s ministrom turizma i sporta Tončijem Glavinom. Glavina je rekao da je završio novi koncept transparentnijeg i bolje nadziranog trošenja javnog novca u sportskim savezima koji se sad treba usuglasiti na vladi, a na pitanje treba li predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dati ostavku, odgovorio je.
9: Hrvatski olimpijski odbor ima svoja tijela, ima vrlo odgovorne osobe, čelnike velikih i manjih nacionalnih sportskih saveza koji čine ta tijela, oni su ti koji moraju odlučiti. Ja institucionalno kao ministar nemam apsolutno nikakve ovlasti, bilo koji način da ili bilo koga tamo imenujem ili da bilo koga tamo smijenim.
10: Da vi njega ne možete smijeniti.
9: Ja u ovom trenutku ne znam točno što je stvarno, što nije, što je konkretno. Dakle, postoje istrage koje se provode, jako je bitno da se provedu, jako je bitno da imamo informacije, pa bi ja nekakvu odluku po tom pitanju sačekao da imam cjelovite informacije.
0: Sport.
11: Posljednji ovosezonski vječni derbi Dinama i Hajduka sve je bliže. Iako su Modri svoju titulu osigurali ranije, njihov trener Mario Kovačević više je puta naglasio kako su pobjede do kraja prvenstva imperativ.
12: To sam baš htio reći kad vidite da je da su navijači da će napuniti stadion, onda nema lagane utakmice. Protiv Hajduka nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali i htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo od prve minute na pobjede, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobijedili i nećemo razmišljati ni o ovoj utakmici kupa, ali tako samo od prve minute da krenemo što bolje, što jače i da razveselimo naše navijače na kraju.
11: Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
13: Nadam se pobjedim, to je naša ideja, želimo i probat ćemo pobjediti. Ranije to nismo uspjeli, ali mislim da nismo ni zaslužili. U prvoj utakmici bili smo okej, pokazali smo konkurentnost, ali su nas kaznili. U drugoj su zabili u sudačkoj nadoknadi, ali nismo zaslužili pobjediti kada pogledate realno. Dok vas ste tako blizu, želite ta tri boda. U zadnjoj su bili puno bolji od nas. Ovaj put želimo pokazati bolju igru, kao što smo dokazali da možemo.
11: U oči posljednjeg ovosezonskog derbija građani su za Media servis poručili.
14: Bila je duga sezona, puno pojačanja, puno novih igrača, ali sve u svemu dobro to je izgledalo. Nekih 8 od 10. Možda je malo bolje trebalo u derbijima i Europi, ali evo, nismo zadovoljni.
15: Dinamo je ove sezone kao i uvijek pokazao dominaciju i mislim da definitivno zaslužuju naslov.
16: Mi smo sigurno prvi.
10: prvi, oni su sigurno drugi, pa ne vidim razlog da se igra na nulu. Nadam se da će biti zanimljivo i da ćemo dobiti.
11: Utakmica počinje u 16 sati na Maksimiru. U kasnijem terminu od 18 sati i 45 minuta na Travnjak izlaze Varaždin i Lokomotiva. U nedjelju se sastoju Osijek i Istra te Slaven Belupo i Gorica. Vijestima iz nogometa dodajemo kako su kolo otvorili Rijeka i Vukovar, a slavili su Riječani, čime su se ponovno vratili na treće mjesto prvenstvene ljestvice i imaju dva boda više od četvrtog Varaždina koji dočekuje Lokomotivu. Hrvatski tenisač Dino Prižmić došao je do najveće pobjede karijere. Fantastični Splićanin u drugom je kolu ATP Masters 1000 turnira u Rimu srušio šesterostrukog pobjednika ovog turnira Novaka Đokovića s 2-6, 6-2, 6-4. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Split mjeri 18, Dubrovnik stupanj manje, u Šibeniku i Zadru je 15, Rijeci i Osijeku 14, Slavonski Brod je na 13, Sisak 12, Zagreb i Bjelovar 11, u Karlovcu i Gospiću je 9 stupnjeva. Pretežno sunčano, još ujutro na istoku i jugu umjerena i povećana na oblaka uz mogućnost za mjestimice malo kiše. Poslije podne navečer uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi, uglavnom unutrašnjosti, a poneki pljusak moguće je i na krajnjem jugu. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu slab do umjeren, sjeverozapadni i zapadni, u prvom dijelu dana i bura. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16. Najviša dnevna od 21 do 26 stupnjeva.
0: Media Servis. Najbrža istina. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Klub za starije osobe Mariška započinje s provedbom projekta Aktivni i uključeni, koji je usmjeren na jačanje socijalne uključenosti starijih osoba i osoba s invaliditetom. Kroz projekt su tako osigurane 4 ključne grupe aktivnosti. Organiziranje dnevnih aktivnosti, odnosno kvalitetno provođenje slobodnog vremena kroz sportsko-rekreativne, edukativne i kreativne sadržaje, zatim organiziranje prijevoza, odnosno pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti za korisnike s područja grada Koprivnice i 11 okolnih općina, potom savjetodavna podrška, to jest pomoć u ostvarivanju prava korisnika i na kraju aktivnosti usmjerene na smanjenje usamljenosti i poticanje emocionalne podrške. Predsjednica kluba Mariška Valentina Čadavec na početnoj konferenciji projekta naglasila je da su prijave za uključivanje u projekt već otvorene za sve zainteresirane koji zadovoljavaju uvjete pripadnosti ciljnim skupinama. Projektni partneri, Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica te Pučko otvoreno učilište Koprivnica, zajedničkim će snagama osigurati da planirane socijalne usluge budu dostupne i prilagođene potrebama korisnika na terenu. Konferenciji je nazočio gradonačelnik Mišel Jakšić, koji je tom prilikom istaknuo važnost ovakvih inicijativa za podizanje kvalitete života najosjetljivijih skupina građana, te zahvalio udruzi Mariška na svemu što čine kako bi korisnicima omogućili pristup što većem broju usluga. Spomenimo da se projekt financira sredstvima Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost iznosi malo manje od 300.000 eura, a provodit će se naredne 3 godine.
0: Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
2: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
2: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Obilježite majčin dan u nedjelju 10. svibnja. Poklonite bombonjeru, prigodni poklon paket ili nešto iz ponude ukrasnog bilja. Iz akcijskog letka izdvajamo. Domaća rajčica iz vlastitog uzgoja 1,99 € za kilogram. Domaći crveni luk 49 centi za kilogram. Troslojni toaletni papir 20 komada, 4,99 €. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka, tekstila i bicikala za djecu i odrasle. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
0: Proljetna akcija u specijaliziranom BMW servisu Autokompleks Koprivnica. 20% na motorno ulje i zamjenu ulja. Pripremite svoj BMW za proljeće uz stručni servis, originalne dijelove i preciznu dijagnostiku. Prodaja novih i rabljenih BMW dijelova po povoljnim cijenama. Nazovite i rezervirajte termin već danas na 098-261-011. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Iskoristite proljetnu akciju do 31. svibnja ove godine i uštedite. Vaš BMW zaslužuje proljetno osvježenje.
2: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 34. kola Supersport HNL-a, koju će igrati s Goricom. U nedjelju 10. svibnja od 8 sati i 15 minuta na Kušek Apašu. Ulaznice se mogu kupiti online na ulaznice.hr od srijede, te u nedjelju od 16 sati i 15 minuta na Blagajni 1 za domaće i gostujuće navijače. Redovna cijena ulaznica je 10 eura, za članove kluba 5 eura, a za umirovljenike grada Koprivnice koji su članovi kluba 2,5 €. Dođi na tekmu Slaven Gorica i navijaj za svoj klub. Slaven Belupo.
3: Za Slaven, život dajem svoj.
4: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
5: Volimo slušati.
4: Ovo je tvoja glazbena terapija.
5: Radio Drava.

0: Vrijeme za vrijeme, danas djelomice do pretežno sunčano. Poslijepodne i navečer uz jači razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi. Vjetar uglavnom slab, a maksimalna dnevna temperatura oko 25 celzijevih stupnjeva. Sutra u prvom dijelu dana djelomice ponegdje i pretežno sunčano, a zatim stiže na oblačenje. Popodne u unutrašnjosti, pa tako i kod nas, lokalno pljuskovi s grmljavinom. Temperatura oko 25 celzijevih stupnjeva. Toliko o vremenu.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 8 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Barbara Kreškedmenec, dobro jutro. Ministar obrane Ivan Anušić izjavio je u Đakovu kako obuka drugog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju počinje 18. svibnja, a broj ročnika se povećava na 900, među kojima će biti 54 žene. Obuka prve generacije ročnika odlično je prošla, smatra Anušić.
3: 2 mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se, je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak Oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje Oružanih snaga, popunjavanje naše priče i generalno uspjeha cijelog projekta temeljnog vojnog osposobljavanja.
2: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je Mostaru da je za Republiku Hrvatsku iznimno važna stabilnost i sigurnost BiH, kao i ravnopravnost triju konstitutivnih naroda, najavio je i nastavak potpore u realizaciji euroatlantskih ciljeva. Božinović je rekao kako sama činjenica da događaj sponzorira NATO govori o važnosti koju ovaj dio Europe ima.
4: Svi smo danas suočeni sa raznim vidovima prijetnji i bez sigurnosti, bez suradnje na tom području teško da možemo osigurati boljitak za sve naše građane.
2: Hrvatski tenisač Dino Prižmić došao je do najveće pobjede karijere. Fantastični Spličanin u drugom je kolu ATP Mastersa 1000 u Rimu srušio šesterostrukog pobjednika ovog turnira Novaka Đokovića s 2-6, 6-2, 6-4. Izgubio je 20-godišnji Spličanin prvi set, no nakon toga zaigrao je odlično. Drugu dionicu osvaja s 2 brejka, a u odlučujućem setu početni udarac suparniku oduzima u 5. gemu i sigurnom igrom stiže do velikog uspjeha u koji je ugradio 3 asa uz 58% prvog servisa, a iskoristio je 3 od 6 break lopti i stigao do 78. pozicije na ATP listi. Dodajmo i da je Prižmić postao prvi Hrvat koji je uspio pobijediti Đokovića na zemljanoj podlozi. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Split 18, Rijeka i Osijek na 14, u Zagrebu je 13 stupnjeva. Djelomica, ponegdje i pretežno sunčano. Ujutro na istoku i jugu malo kiša, a poslijepodne i navečer uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi, uglavnom u unutrašnjosti. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni, u prvom dijelu dana i bura. Najviša temperatura zraka od 20 do 25 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
5: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Pivac Market Mesnice. Prava stvar za žar. Sve za roštilj po uvijek povoljnim cijenama. Izdvajamo pileća krila, kilogram, 2,99 €. Vajda Trio Mix Favorit, cirka 1,4 kg, 6,48 € po kilogramu. Svinjski vrat bez kosti, kilogram, 4,58 €. Pivac, začinjeni ražnjići od carskog mesa, 530 grama, 4,40 €. Karlovačko pivo Sixpack, pakiranje pola litre, 7,75 €. Ponuda traje do 10. svibnja ili do isteka zaliha. Cijeli akcijski katalog provjerite na pivac.hr.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
2: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
3: Koprivnica raste zelenije. Sponge City projekt Koprivničkih voda donosi kišne vrtove, održiva rješenja i sigurniji grad u vrijeme klimatskih promjena za bolji okoliš i budućnost koja ostaje.
0: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu, jer dobri dani počinju noću. Hespo, Robin Šuma Rock'n'Rolla, u nedjelju 10. svibnja u predivnoj šumi Crna Gora u Koprivnici. Pridružite nam se na obiteljskom rock'n'roll druženju uz demo bendove, gastronomsku ponudu, radionice za klince i neponovljivu grupu Kids from the Sky.
4: A nisam ja onaj lik koji tvrdi da moramo, ma samo pomalu.
0: Vidimo se na Koprivničkom Woodstocku za cijelu obitelj u nedjelju 10. svibnja u šumi Crna Gora u Koprivnici. Više informacija potražite na društvenim mrežama Robin Marketa.
5: Stišaj buku u glavi
6: i pojačaj radio.
5: Radio Drava.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Sportske minute.
1: Dobrodošli u Sportske minute, s vama je Sonja Kukovec. U nastavku vam donosimo pregled aktualnih lokalnih sportskih događanja. Kala Kosovac produžila je svoj ugovor s rukometnim klubom Podravka. Mlada rukometašica koja igra na poziciji desnog krila dogovorila je produženje ugovora. Ovo joj je druga sezona u Koprivnici. U domaćem natjecanju ima veliku minutažu, tamo Podravka melje sve pred sobom, a sve više prilika dobiva i u Ligi prvakinja. Kala tako već ima jedan naslov prvaka u svojim vitrinama. Prošle godine bez poraza osvojila je prvenstvo Hrvatske i bila peta najbolja strelkinja kluba s ukupno 82 postignuta pogotka. U vitrinu je dodala i naslov pobjednika kupa. Nositi dres Podravke za mene je velika čast i odgovornost. Svoju prvu sezonu bih opisala kao jako uspješnu i posebnu. U domaćim natjecanjima pokazale smo dominaciju, bez ijednog poraza osvojile prvenstvo Hrvatske, a nakon toga uvjerljivo i kup. Bilo je to stvarno prelijepo iskustvo koje ću dugo pamtiti. Također, činjenica da smo zadnje dvije godine među 12 najboljih ekipa u Europi dovoljno govori o razini kluba i zato je poseban osjećaj biti dio takve sredine i ekipe s visokim ambicijama. Rekla je mlada rukometašica i dodala da su u odluci da ostane u Koprivnici presudili vrhunski uvjeti, povjerenje kluba i odlična atmosfera u ekipi.
0: Sportske minute.
1: Nakon nesretnog poraza u Puli, nogometaši Slaven Belupa narednog vikenda vraćaju se na Apaš. Do kraja prvenstva ostala su samo tri kola. Dva će odraditi u Koprivnici, a redom dolaze Gorica pa Dinamo. Dvoboj s Goricom igra se u nedjelju u 18:15. Slavenaši ovaj dvoboj dočekuju na 8. poziciji, Gorica je na 7., no klubovi su bodovno izjednačeni. Pred Slavenašima je važna utakmica u kojoj žele stati na kraj neugodnoj seriji rezultata koja traje sad već više od 2 mjeseca. Toliko ne znaju za pobjedu. Ono što treba naglasiti je činjenica da trener Gregurina i njegov stožer i dalje imaju velikih problema s izostancima ozlijeđenih igrača. To znači da je pomoć publike potrebnija nego ikad prije. Govore to iz kluba i pozivaju navijače da dođu na stadion u što većem broju.
0: Sportske minute.
1: Nogometaši Koprivnice narednog ponedjeljka igraju zadnju prvenstvenu utakmicu na domaćem terenu. Na gradskom stadionu Ivan Kušek Apaš ugostit će ekipu Rudara iz Murskog Središća, a susret počinje u 19:00. Kako govore iz kluba, nakon toga imaju 3 gostovanja do kraja sezone, pa bi im puno značila podrška s tribina na zadnjoj domaćoj utakmici. Koprivnica i dalje ima 5 bodova prednosti nad drugoplasiranim Graničarom, a do kraja su dakle 4 kola, te je pred zelenima bitka za naslov prvaka koja ulazi u samu završnicu. Od ostalih susreta ovog kola 3. nogometne lige Sjever, spomenimo da za vikend igraju Međimurec i Graničar iz Đurđevca, a Ludbreška Podravina ide u goste Slatini koja se ovaj tjedan plasirala u finale kupa, tako da je puna samopouzdanja i traži važne bodove u borbi za opstanak.
0: Sportske minute.
1: Domagoj Zorić i dalje drži titulu neslavnog rekordera elitne lige po broju dobivenih kartona. Radi se o igraču Kalinovca, momčadi koju je prošli tjedan preuzeo Daniel Ivandija i poberunima ubrizgao prijeko potrebnu svježu krv, a to se najbolje vidi na borbenom Zoriću koji je u zadnjoj utakmici igranoj za vikend dobio crveni karton. Opet. 3. mu je to crveni ove sezone, već se dosta utakmica odmarao, a prošli vikend kao da je želio potvrditi titulu najgrubljeg igrača elitne lige. Osim 3 crvena, ima i 3 žuta kartona i u vrhu je najkažnjavanijih igrača elitne lige. Zorić je ove sezone igrao u 18 prvenstvenih utakmica, a s obzirom na to da ih je do sada propustio 3, sada će odlukom disciplinskog sudca propustiti još jednu. Ono što može veseliti nogometaše Kalinovca je činjenica da su napokon pobijedili i to u derbiju protiv Mladosti iz Kloštra Podravskog. U idućem kolu koje se igra za vikend, Kalinovac gostuje kod borca u Imbrijovcu kojem će nedostajati prva napadačka igla, Karlo Petrinić. Utakmica se igra ove nedjelje s početkom u 17:00.
0: Sportske minute.
2: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
3: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, Autolončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlag čašica Ledo 220 ml, 1,99 €. Carska mješavina povrća 400 g, 1,99 €. Sladoled Quattro mini plazma 800 ml, 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
6: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
3: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
7: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
8: Dajemo ti razlog više
9: da ne budeš tiše.
10: Radio Drava.

0: Vrijeme za vrijeme, danas djelomice do pretežno sunčano. Poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi. Vjetar uglavnom slab, a maksimalna dnevna temperatura oko 25 celzijevih stupnjeva. Sutra u prvom dijelu dana djelomice ponegdje i pretežno sunčano, a zatim stiže na oblačenje. Popodne u unutrašnjosti, pa tako i kod nas, lokalno pljuskovi s grmljavinom. Temperatura oko 25 celzijevih stupnjeva. Toliko o vremenu.
1: 9 sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Zagreb je danas pun događaja, a policija će osiguravati manifestacije Hod za život i Trnjanske kresove, dok je u popodnevnim satima na rasporedu derbi Dinama i Hajduka. Tradicionalno će se zapaliti Trnjanski kresovi. Riječ je o manifestaciji povodom obljetnice oslobođenja Zagreba od NDH 1945. Program počinje u 14 sati, a najavljena su i dva protuskupa. Tim povodom šef DP-a Ivan Penava uputio je zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću otvoreno pismo u kojem ga traži da povuče pokroviteljstvo nad Trnjanskim kresovima te, kako kaže, prestane negirati zločine iz Drugog svjetskog rata. Stigao mu je odgovor.
3: Ako kažem da je oslobođen, onda se svrstava na stranu komunista, ako kažem da je pao, onda bi trebao biti nacist. A ja vam ponovno kažem, kao čovjek koji izuzetno štuje 90. godine Franju Tuđmana i Domovinski rat, ja vam kažem da je 45. Zagreb oslobođen od nacista, ali Zagrebčani nisu dočekali slobodu. Pali su pod okupaciju komunista i platili su ogromnu cijenu, značajno veću nego što su je platili pod nacistima.
4: Ja ću uvijek obilježavati dan oslobođenja Zagreba, to sam radio u prošlom mandatu, izabran sam ponovno za gradonačelnika Zagreba, to će raditi u ovom mandatu. A što se tiče Ivana Penave, ovdje su predstavnici vlade u kojoj je i on. Svake godine i ove godine. Predstavnici vlade u kojoj je i on su bili nedavno i u Jasenovcu. Predstavnici vlade su i na danu antifašističke borbe 22. lipnja. Tako da, što se promijenilo?
1: Na rasporedu je po 11. put Hod za život pod geslom Vrijeme za konkretne promjene, zaštitimo život od samog početka. Okupljanje započinje u 10.30 na Trgu Republike Hrvatske, a na snazi će biti privremena regulacija prometa kod HNK u Frankopanskoj ulici Ilici, Trgu Bana Jelačića, Praškoj ulici te Zrinjevcu. Dinamo na Maksimiru dočekuje Hajduk u posljednjem vječnom derbiju sezone. Utakmica počinje u 16 sati na Maksimiru, dok u 18.45 na Travnjak izlaze Varaždin i Lokomotiva. Toliko vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split 19, Rijeka i Zagreb mjere 17, u Osijeku je 16 stupnjeva. Djelomice, a ponegdje i pretežno sunčano. Ujutro na istoku i jugu malo kiša, a poslijepodne i navečer uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi, uglavnom u unutrašnjosti. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni u prvom dijelu dana i bura. Najviša temperatura zraka od 20 do 25 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
5: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
6: kada te pogodi pjesma.
5: Stiže stvar samo za tebe.

0: Robin Šuma Rock'n'Rolla u nedjelju 10. svibnja u predivnoj šumi Crna Gora u Koprivnici. Pridružite nam se na obiteljskom rock'n'roll druženju uz demo bendove, gastronomsku ponudu, radionice za klince i neponovljivu grupu Kids from the Sky.
1: A nisam ja onaj lik koji tvrdi da moramo, ma samo pomalu.
0: Vidimo se na Koprivničkom Woodstocku za cijelu obitelj u nedjelju 10. svibnja u šumi Crna Gora u Koprivnici. Više informacija potražite na društvenim mrežama Robin Marketa.
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike, babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
4: Postanite roštilj majstor uz najbolje komade mesa iz mesoprerade. Ćevapi, pljeskavice, kobasice, svinjska vratina i carsko meso. Svi znaju da pravi grill počinje u našim mesnicama. Vidimo se u mesopreradi.
5: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
6: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Klub za starije osobe Mariška započinje s provedbom projekta Aktivni i uključeni, koji je usmjeren na jačanje socijalne uključenosti starijih osoba i osoba s invaliditetom. Kroz projekt su tako osigurane 4 ključne grupe aktivnosti. Organiziranje dnevnih aktivnosti, odnosno kvalitetno provođenje slobodnog vremena kroz sportsko-rekreativne, edukativne i kreativne sadržaje, zatim organiziranje prijevoza, odnosno pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti za korisnike s područja grada Koprivnice i 11 okolnih općina, potom savjet davna podrška, to jest pomoć u ostvarivanju prava korisnika i na kraju aktivnosti usmjerene na smanjenje usamljenosti i poticanje emocionalne podrške. Predsjednica kluba Mariška Valentina Čadavec na početnoj konferenciji projekta naglasila je da su prijave za uključivanje u projekt već otvorene za sve zainteresirane koji zadovoljavaju uvjete pripadnosti ciljnim skupinama. Projektni partneri, Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica te Pučko otvoreno učilište Koprivnica, zajedničkim će snagama osigurati da planirane socijalne usluge budu dostupne i prilagođene potrebama korisnika na terenu. Konferenciji je nazočio gradonačelnik Mišel Jakšić, koji je tom prilikom istaknuo važnost ovakvih inicijativa za podizanje kvalitete života najosjetljivijih skupina građana, te zahvalio udruzi Mariška na svemu što čine kako bi korisnicima omogućili pristup što većem broju usluga. Spomenimo da se projekt financira sredstvima Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost iznosi malo manje od 300.000 eura, a provodit će se naredne 3 godine.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.

0: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brend Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
1: Koji si Poba paket?
2: Poba ima pakete tekućih računa za sve stilove života. Od studenata i zaposlenih pa sve do seniora.
1: Poba hit paket uključuje
2: online i mobilno bankarstvo,
1: podizanje gotovine na preko 1000 bankomata diljem Hrvatske,
2: kreditnu karticu,
1: uslugu aktiviraj sitniš koja sitniš pretvara u pametnu štednju,
2: podjelu transakcija na rate uz niže naknade,
1: pomoć na cesti,
2: životno osiguranje i osiguranje od nezgode
1: i niz drugih pogodnosti.
2: Tvoj svijet, tvoj paket.
1: Doznaj na poba.hr.
3: U prvoj polovici svibnja Podravka i Robin Marketi nude vam Noodles Fini Mini više vrsta 95 grama, 39 centi. Juha Podravka više vrsta 1 euro i 19 centi. Lovačka kobasica Podravka 1 kilogram, 10 eura i 49 centi. Robina je više.
4: U Derges trgovinama do sredine svibnja potražite super ponudu. Fini mini noodles Podravka, 49 centi. Vinogradarska kobasica Podravka, 1 kg, 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi, više vrsta 400 grama, 1 euro i 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo.
0: Tražite tortu koja oduzima dah.
5: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
5: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
5: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
5: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
3: Pivac Market Mesnice, prava stvar za žar. Sve za roštilj po uvijek povoljnim cijenama. Izdvajamo pileća krila, kilogram, 2 eura i 99 centi. Vajda Trio Mix, favorit, cirka 1,4 kilograma, 6 eura i 48 centi po kilogramu. Svinski vrat bez kosti, kilogram, 4 eura i 58 centi. Pivac, začinjeni ražnjići od carskog mesa, 530 grama, 4 eura i 40 centi. Karlovačko pivo Six Pack, pakiranje pola litre, 7 eura i 75 centi. Ponuda traje do 10. svibnja ili do isteka zaliha. Cijeli akcijski katalog provjerite na pivac.hr.
6: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
3: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
7: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
8: Omiljeni radio.
9: Radio Drava.
10: Radio Drava.
11: Radio Drava.

0: Vrijeme za vrijeme, danas djelomice do pretežno sunčano. Poslijepodne i navečer uz jači razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi. Vjetar uglavnom slab, a maksimalna dnevna temperatura oko 25 celzijevih stupnjeva. Sutra u prvom dijelu dana djelomice ponegdje i pretežno sunčano, a zatim stiže na oblačenje. Popodne unutrašnjosti, pa tako i kod nas, lokalno pljuskovi s grmljavinom. Temperatura oko 25 celzijevih stupnjeva. Toliko o vremenu.
1: 10 sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškić-Menec, dobar dan. Dan je Europe kojim se obilježava 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik. Ta institucija smatra se temeljem današnje Europske unije. Predstavništva Europske komisije i Europskog parlamenta u Hrvatskoj i ove će godine na Trgu Bana Jelačića organizirati prigodnu proslavu. Zamjenica voditeljice predstavništva komisije u Hrvatskoj Andreja Čović-Vidović za Medija Servis je otkrila što čeka građane.
3: Moći će se okušati u ragbiju, moći će se okušati u irskome nogometu, u košarci, bit će još jako puno dodatnih sportskih aktivnosti jer nam je ove godine zapravo poruka Europsko zajedništvo može se primijetiti i kroz europske sportove. Za kraj bit će i razvijanje europske zastave na glavnom zagrebačkom trgu uz zvuke, pjesme, insijeme, to tako tunja tamo iz 90-ih za sve one koji se sjećaju. Imat ćemo i jedan kvartet gudača koji će onda svirati i ovu uspješnu iz 90-ih, ali isto tako je naravno himnu Hrvatske i Europske unije Odu radosti.
1: Američko južno zapovjedništvo objavilo je da je pogođen brod u istočnom dijelu Pacifika, pri čemu su ubijene dvije osobe, a jedna je preživjela. Najnoviji je to incident u nizu napada koje skupine za ljudska prava opisuju kao izvansudska ubojstva. Dok Washington tvrdi da se bori protiv narkoterorista, u ovakvim napadima američke vojske od rujna je poginulo više od 190 ljudi. Potvrđeno je 6 slučajeva hantavirusa od 8 sumnjivih nakon izbijanja zaraze na kruzeru MV Hondius u Atlantskom oceanu, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Svi su identificirani kao posljedica virusa Anda za koji se zna da se prenosi među ljudima. Do sada su 3 putnika preminula od posljedica ove bolesti. Toliko vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu je 21, Zagrebu 20, Rijeci 19, Osijek je na 18 stupnjeva. Djelomice, a ponegdje i pretežno sunčano. Ujutro na istoku i jugu malo kiše, a poslijepodne i navečer uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi, uglavnom u unutrašnjosti. Vjetar uglavnom slab, a na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni u prvom dijelu dana i bura. Najviša temperatura zraka od 20 do 25 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
4: Radio Drava.

0: dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Podravkina zaklada Zlata Bartel raspisala je natječaj za dodjelu potpore iz programa Snaga inovacije. Natječaj je namijenjen ženama poduzetnicama i njihovim projektima usmjerenima na razvoj i primjenu inovativnih rješenja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, a najveći iznos potpore po projektu je 20.000 eura. Natječaj je otvoren do 5. lipnja, a više o samom natječaju i uvjetima prijave saznajte na službenoj stranici Podravke.
2: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjani juneći vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku, a la creme brulee. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
1: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Obilježite majčin dan u nedjelju 10. svibnja. Poklonite bombonjeru, prigodni poklon paket ili nešto iz ponude ukrasnog bilja. Iz akcijskog letka izdvajamo. Domaća rajčica iz vlastitog uzgoja 1,99 € za kilogram. Domaći crveni luk 49 centi za kilogram. Troslojni toaletni papir 20 komada 4,99 €. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka, tekstila i bicikala za djecu i odrasle. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Do kraja svibnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Ledo nude vam panirani riblji štapići 300 grama 3,59 €. Sladoled Quattro Joy i Happiness veliko pakiranje 4,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama 2,09 €.
3: Robin daje više.
4: Dragi, auto je stao.
5: Ma ne.
4: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
5: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
6: Halo, auto Lončar, izvolite.
5: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
6: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
4: Oldtimer, stvarno?
2: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 34. kola Supersport HNL-a koju će igrati s Goricom u nedjelju 10. svibnja od 8 sati i 15 minuta na Kušek Apašu. Ulaznice se mogu kupiti online na ulaznice.hr od srijede, te u nedjelju od 16 sati i 15 minuta na Blagajni 1 za domaće i gostujuće navijače. Redovna cijena ulaznica je 10 eura, za članove kluba 5 eura, a za umirovljenike grada Koprivnice koji su članovi kluba 2,5 eura. Dođi na tekmu Slavnika Slaven Gorica i navijaj za svoj klub. Slaven Belupo.
7: Za slave, život dajem svoj.
8: Radio koji s tobom živi.
9: Tobom živi.

0: Halo, Kaima.
1: Vrijeme je za našu emisiju Halo Kaima, a sa mnom na telefonu je ravnateljica Društva Crvenog križa Koprivnica Adela Sočev. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav vama i slušateljima.
1: I čestitam Svjetski dan Crvenog križa.
2: Hvala lijepo i ja isto tako upućujem čestitke svim našim i volonterima i darivateljima i članovima Crvenog križa.
1: Evo, prilika je to da se malo podsjetimo na ulogu i značaj ove organizacije koja već zaista desetljećima pruža pomoć najpotrebitijima kako u kriznim situacijama, tako i u svakodnevnom životu. Dakle, kako Crveni križ Koprivnica obilježava Svjetski dan Crvenog križa ove godine?
2: Svjetski dan Crvenog križa obilježava se 8. svibnja u čast osnivača Henrya Dinana koji je rođen na taj dan i utemeljio je našu međunarodnu organizaciju, a ujedno toga dana započinjemo i obilježavanje tjedna Hrvatskog Crvenog križa koji traje sve do 15. svibnja. Kako sva naša društva u Hrvatskoj, tako i naše Koprivničko društvo različitim i brojnim aktivnostima obilježavamo ovaj dan i ovaj tjedan. A tjedan Crvenog križa započeli smo već jučer. Naime, župan Tomislav Golubić upriličio je prijem za djelatnike gradskih društava iz Koprivnice, Križevaca i Đurđevca, a isto tako i naše ekipe podmlatka i mladih koje su se plasirale na državno natjecanje koje će biti sljedećeg tjedna u Labinu. Nekako nam je naglasak ove godine na prvoj pomoći, tako da imamo zaista niz aktivnosti koje su usmjerene na prvu pomoć, a pozivam posebno naše sugrađane, ako imaju vremena, danas u 16.30 u našim prostorima u Herešinskoj 33 održat će se besplatni tečaj prve pomoći. Evo, prilika je to da uz našeg doktora Dominika Lončara obnovimo znanje prve pomoći za koje nikad ne znamo kad nam treba, ali bolje da znamo one postupke koji nam mogu zatrebati. Osim toga, mi imamo i dane otvorenih vrata, EU projekata i razgled zgrade naše u Herešinskoj. Evo, uskoro će biti i 3 godine kako smo ovdje, tako da svi oni koji još nisu bili dobro su došli od 11 do 15 sati da vide što mi to sve radimo i gdje smo smješteni. Još je niz aktivnosti koje nas čekaju, također od petka krećemo i sa aktivnosti Vaš dar za pravu stvar. Prikupljamo donacije hrane i higijene u Kauflandu za našu socijalnu samoposlugu. Građani mogu donirati proizvode po vlastitom izboru. I evo, ujedno zahvaljujem svima onima koji našu samoposlugu već 10 godina zaista pune i mi smo u mogućnosti pomoći brojnim našim sugrađanima.
1: Građani se zapravo jako rado odazovu takvim akcijama.
2: Tako je. Mi smo evo zaista sretni što naši građani se odazivaju na ove akcije i doniraju bilo to brašno, šećer, tjestenina, sol, konzerve, sve one osnovne prehrambene namirnice. Mi ih pakiramo u pakete i svakog tjedna dijelimo našim korisnicima u socijalnoj samoposluzi, tako da nam je to zaista od velikog značaja i velike pomoći. Mi smo uvijek u ovom kraju izuzetno humani i solidarni i zaista smo ponosni i zahvalni svim našim sugrađanima.
1: Evo, bili ste u uvodnom dijelu spomenuli vaš tim, vaše volontere koji sudjeluju. Koliko je volontera uključeno u rad Crvenog križa i kako, recimo, građani mogu postati dio vašeg tima?
2: Pa mi imamo 100-tinjak volontera zasigurno i u gradskom društvu i u našim općinskim društvima koja su također aktivna, tako da svatko tko ima želju volontirati, pridružiti nam se, može nam se javiti i mi ćemo ga dalje uputiti i naći aktivnosti u kojima bi oni željeli sudjelovati. Evo, vrlo jednostavno, dođete do nas i nakon razgovora, kratke edukacije i uputa možemo organizirati koje su to aktivnosti, a i naši volonteri će biti svakoga dana također u Kauflandu gdje će prikupljati donacije, tako da im se i tamo mogu javiti.
1: Koji su, recimo, najveći izazovi s kojima se susrećete u svakodnevnom radu?
2: Pa izazovi su različiti kao što je to i u svakom poslu, ali evo, nadamo se da ih uspješno svladavamo. Izazovi su oni da uvijek je potrebno više pomoći nego što je to možda i moguće pružiti, s obzirom da evo u posljednje vrijeme ono što primjećujemo, puno više je potrebna pomoć u kući našim starijim sugrađanima. Ali evo, naše gerontice u 6 općina uspješno rade, njih 26 i skrbe 154 osobe, tako da je to jedna zaista velika pomoć sugrađanima, a i u posljednje vrijeme ovim novim projektom hrane i higijene također smo u mogućnosti pomoći više od 700 naših sugrađana najslabijeg imovinskog stanja.
1: Koju biste poruku poslali građanima povodom Svjetskog dana Crvenog križa?
2: Pa evo, Svjetski dan Crvenog križa je prilika da podsjetimo na humanost, na solidarnost, da podsjetimo na to da je važno i značajno to što malim stvarima možemo mnogima pomoći, i zajedničko djelovanje, to je ono bez čega svi mi zajedno, i zaposlenici i volonteri, ne bismo postigli ovo što postižemo. Tako da evo, od onih najmlađih koji će nam se pridružiti kao podmladak u tjednu Crvenog križa, moram spomenuti, mi ćemo više od 500 učenika prvih razreda primiti u podmladak. Krećemo već od ovog tjedna u naše škole. Učenici pripremaju i prigodne programe, i to je evo posebno veselje kada im najmlađima možemo objasniti što je Crveni križ, kako mogu postati darivatelji, kada će učiti prvu pomoć i kako mogu biti jednog dana naši volonteri.
1: Sjajno, puno sreće želim i dalje, puno uspješnih humanitarnih akcija, međutim da ih je što manje po mogućnosti, jer to bi značilo da je sve manje ljudi u potrebi.
2: Hvala vam lijepo i još jednom zahvaljujem i svim našim slušateljima i pozivam ih da nam se pridruže u našim brojnim aktivnostima. I evo, ako mogu još jednu spomenuti, u utorak 12. svibnja u suradnji s policijskom upravom Koprivničko-križevačkom provest ćemo akciju 5 do 12. To je akcija u kojoj ćemo zajedno sa 21 drugim gradom u području Republike Hrvatske održati jednu preventivnu aktivnost gdje ćemo provjeravati kutije prve pomoći. Komplete prve pomoći koje bi trebali imati svi vozači i u automobilima i na motorima i u kamionima, mi ćemo provjeriti zajedno s policijom jesu li ti kompleti ispravni, da li je rok ispravan i važeći komplet. U slučaju da nije, evo, oni koje ćemo zaustaviti zajedno s policijom dobit će i novi komplet prve pomoći ili pak edukativne materijale o pružanju prve pomoći u prometu.
1: Hvala vam lijepo na gostovanju u emisiji.
2: Hvala i vama i lijepi pozdrav.
0: Halo, kaj ima? Kaj ima? Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

0: Vrijeme za vrijeme, danas djelomice do pretežno sunčano. Poslijepodne i navečer uz jači razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi. Vjetar uglavnom slab, a maksimalna dnevna temperatura oko 25 celzijevih stupnjeva. Sutra u prvom dijelu dana djelomice ponegdje i pretežno sunčano, a zatim stiže na oblačenje. Popodne unutrašnjosti, pa tako i kod nas, lokalno pljuskovi s grmljavinom. Temperatura oko 25 celzijevih stupnjeva. Toliko o vremenu.
1: 11 sati.
2: Vijesti Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškermenec, dobar vam dan. U Moskvi se održala svečanost obilježavanja pobjede nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Po prvi puta nakon 20 godina Crvenim trgom nisu dominirali tenkovi, projektili i drugo teško naoružanje, tek tradicionalni prelet borbenih zrakoplova. Ruski čelnik Vladimir Putin u govoru je pohvalio ruske snage koje se bore u Ukrajini, ali i ustvrdio. Sudionici specijalne vojne operacije suočavaju se s agresivnom silom naoružanom i podržanom od cijelog NATO bloka i unatoč tome naši heroji nastavljaju ići naprijed. U novom izdanju intervjua tjedna Medija servisa Andreja Marić razgovarala je s ministrom turizma i sporta Tončijem Glavinom. Glavina je rekao da je završio novi koncept transparentnijeg i bolje nadziranog trošenja javnog novca u sportskim savezima koji se sad treba usuglasiti na vladi, a na pitanje treba li predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dati ostavku, odgovorio je.
3: Hrvatski olimpijski odbor ima svoja tijela, ima vrlo odgovorne osobe, čelnike velikih i manjih nacionalnih sportskih saveza koji čine ta tijela, oni su ti koji moraju odlučiti. Ja institucionalno kao ministar nemam apsolutno nikakve ovlasti, bilo koji način da ili bilo koga tamo imenujem ili da bilo koga tamo smijenim.
4: Da vi njega ne možete smijeniti.
3: Ja u ovom trenutku ne znam točno što je stvarno, što nije, što je konkretno. Dakle, postoje istrage koje se provode, jako je bitno da se provedu, jako je bitno da imamo informacije, pa bi ja nekakvu odluku po tom pitanju sačekao da imam cjelovite informacije.
1: Dinamo na Maksimiru dočekuje Hajduk u posljednjem vječnom derbiju sezone. Iako su Modri svoju titulu osigurali ranije, njihov trener Mario Kovačević više puta naglasio kako su pobjede do kraja prvenstva imperativ.
5: To sam baš htio reći, kad vidite da je da su navijači, da će napuniti stadion, onda nema lagane utakmice. Protiv Hajduka nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali i htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo od prve minute na pobjede. To nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobjedili i nećemo razmišljati ni o ovoj utakmici kupa, ali tako samo od prve minute da krenemo što bolje, što jače i da razveselimo naše navijače na kraju.
1: Toliko vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split i Zagreb mjere 22, Rijeka i Osijek 20 stupnjeva. Djelomica, ponegdje i pretežno sunčano. Ujutro na istoku i jugu malo kiša, a poslijepodne i navečer uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi, uglavnom u unutrašnjosti. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni u prvom dijelu dana i bura. Najviša temperatura zraka od 20 do 25 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.

0: Pivac Market Mesnice, prava stvar za žar. Sve za roštilj po uvijek povoljnim cijenama. Izdvajamo pileća krila, kilogram, 2,99 €. Vajda Triomix Favorit, cirka 1,4 kg, 6,48 € po kilogramu. Svinjski vrat bez kosti, kilogram, 4,58 €. Pivac, začinjeni ražnjići od carskog mesa, 530 grama, 4,40 €. Karlovačko pivo Six Pack, pakiranje pola litre, 7,75 €. Ponuda traje do 10. svibnja ili do isteka zaliha. Cijeli akcijski katalog provjerite na pivac.hr.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
2: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlag čašica Ledo 220 ml 1,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama 1,99 €. Sladoled Quattro mini plazma 800 ml 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Do 15. svibnja potražite super artikle iz top ponude u najbližem Robin Marketu. ISO Sport Windy 1,05 €. Tjestenina Marodi više vrsta 400 grama 1,99 €. Pileća kobasica Perutnina Ptuj 210 grama 2,99 €.
3: Robina je više.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 239 255 400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
5: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
6: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
7: Volimo slušati.
6: Ovo je tvoja glazbena terapija.
0: Radio Drava.

0: Priza. Sportske minute.
1: Dobrodošli u Sportske minute, s vama je Sonja Kukovec. U nastavku vam donosimo pregled aktualnih lokalnih sportskih događanja. Kala Kosovac produžila je svoj ugovor s rukometnim klubom Podravka. Mlada rukometašica koja igra na poziciji desnog krila dogovorila je produženje ugovora. Ovo joj je druga sezona u Koprivnici. U domaćem natjecanju ima veliku minutažu, tamo Podravka melje sve pred sobom, a sve više prilika dobiva i u Ligi prvakinja. Kala tako već ima jedan naslov prvaka u svojim vitrinama. Prošle godine bez poraza osvojila je prvenstvo Hrvatske i bila peta najbolja strelkinja kluba s ukupno 82 postignuta pogotka. U vitrinu je dodala i naslov pobjednika kupa. Nositi dres Podravke za mene je velika čast i odgovornost. Svoju prvu sezonu bih opisala kao jako uspješnu i posebnu. U domaćim natjecanjima pokazale smo dominaciju, bez ijednog poraza osvojile prvenstvo Hrvatske, a nakon toga uvjerljivo i kup. Bilo je to stvarno prelijepo iskustvo koje ću dugo pamtiti. Također, činjenica da smo zadnje dvije godine među 12 najboljih ekipa u Europi dovoljno govori o razini kluba i zato je poseban osjećaj biti dio takve sredine i ekipe s visokim ambicijama. Rekla je mlada rukometašica i dodala da su u odluci da ostane u Koprivnici presudili vrhunski uvjeti, povjerenje kluba i odlična atmosfera u ekipi.
0: Sportske minute.
1: Nakon nesretnog poraza u Puli, nogometaši Slaven Belupa narednog vikenda vraćaju se na Apaš. Do kraja prvenstva ostala su samo tri kola. Dva će odraditi u Koprivnici, a redom dolaze Gorica pa Dinamo. Dvoboj s Goricom igra se u nedjelju u 18:15. Slavenaši ovaj dvoboj dočekuju na 8. poziciji, Gorica je na 7., no klubovi su bodovno izjednačeni. Pred Slavenašima je važna utakmica u kojoj žele stati na kraj neugodnoj seriji rezultata koja traje sad već više od 2 mjeseca. Toliko ne znaju za pobjedu. Ono što treba naglasiti je činjenica da trener Gregurina i njegov stožer i dalje imaju velikih problema s izostancima ozlijeđenih igrača. To znači da je pomoć publike potrebnija nego ikad prije. Govore to iz kluba i pozivaju navijače da dođu na stadion u što većem broju.
0: Sportske minute.
1: Nogometaši Koprivnice narednog ponedjeljka igraju zadnju prvenstvenu utakmicu na domaćem terenu. Na gradskom stadionu Ivan Kušek Apaš ugostit će ekipu Rudara iz Murskog Središća, a susret počinje u 19 sati. Kako govore iz kluba, nakon toga imaju 3 gostovanja do kraja sezone, pa bi im puno značila podrška s tribina na zadnjoj domaćoj utakmici. Koprivnica i dalje ima 5 bodova prednosti nad drugoplasiranim Graničarom, a do kraja su dakle 4 kola, te je pred zelenima bitka za naslov prvaka koja ulazi u samu završnicu. Od ostalih susreta ovog kola 3. nogometne lige Sjever, spomenimo da za vikend igraju Međimurec i Graničar iz Đurđevca, a Ludbreška Podravina ide u goste Slatini koja se ovaj tjedan plasirala u finale kupa, tako da je puna samopouzdanja i traži važne bodove u borbi za opstanak.
0: Sportske minute.
1: Domagoj Zorić i dalje drži titulu neslavnog rekordera elitne lige po broju dobivenih kartona. Radi se o igraču Kalinovca, momčadi koju je prošli tjedan preuzeo Daniel Ivandija i poberunima ubrizgao prijeko potrebnu svježu krv, a to se najbolje vidi na borbenom Zoriću koji je u zadnjoj utakmici igranoj za vikend dobio crveni karton. Opet. Treći mu je to crveni ove sezone, već se dosta utakmica odmarao, a prošli vikend kao da je želio potvrditi titulu najgrubljeg igrača elitne lige. Osim 3 crvena, ima i 3 žuta kartona i u vrhu je najkažnjavanijih igrača elitne lige. Zorić je ove sezone igrao u 18 prvenstvenih utakmica, a s obzirom na to da ih je do sada propustio 3, sada će odlukom disciplinskog suca propustiti još jednu. Ono što može veseliti nogometaše Kalinovca je činjenica da su napokon pobijedili i to u derbiju protiv Mladosti iz Kloštra Podravskog. U idućem kolu koje se igra za vikend, Kalinovac gostuje kod Borca u Imbrijovcu, kojem će nedostajati prva napadačka igla, Karlo Petrinić. Utakmica se igra ove nedjelje s početkom u 17 sati.
0: Sportske minute. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Postanite roštilj majstor uz najbolje komade mesa iz mesoprerade. Ćevapi, pljeskavice, kobasice, svinjska vratina i carsko meso. Svi znaju da pravi grill počinje u našim mesnicama. Vidimo se u mesopreradi.
1: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu, jer dobri dani počinju noću. Hespo.
2: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike, babure, mladu krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
1: Robin šuma rock'n'rolla. U nedjelju 10. svibnja u predivnoj šumi Crna Gora u Koprivnici. Pridružite nam se na obiteljskom rock'n'roll druženju s demo bendove, gastronomsku ponudu, radionice za klince i neponovljivu grupu Kids from the Sky.
3: A nisam ja onaj lik koji tvrdi da moramo, ma samo pomalu.
1: Vidimo se na Koprivničkom Woodstocku za cijelu obitelj u nedjelju 10. svibnja u šumi Crna Gora u Koprivnici. Više informacija potražite na društvenim mrežama Robin Marketa.
4: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru.
5: Supernova.
4: Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
6: Radio Drava.

0: U Derges trgovinama do sredine svibnja potražite super ponudu. Fini mini noodles Podravka 49 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11,49 €. Tjestenina Marodi više vrsta 400 grama 1,99 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
3: Ponekad su najjednostavnije stvari i najukusnije. Nije rijetkost da će vas u istarskim konobama ponigdje počastiti ili dočekati s tanjurićem na kojem se u kombinaciji s komadićima domaćeg kruha nalazi i autohtono istarsko maslinovo ekstra djevičansko ulje. Posebna intenzivna zelena boja i specifičan gorkast pikantni okus uz miris po svježem plodu masline odlika je istarskog ekstra djevičanskog ulja, zaštićenog oznakom izvornosti. Ovo maslinovo ulje proizvod je 20 sorti maslina koje se uzgajaju na ograničenom području istarskog poluotoka. Ako ovom istarskom ulju dodate i malo sitno nasickanog češnjaka, ova delicija uvodi u vrhunske osjetilne gastronomske i prirodne doživljaje koje pruža istarski poluotok. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Za snalaženje u svijetu informacija, bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Service, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
5: Ja sam Siniša Hajdaš Dončić i ja slušam Media Service.
4: Media Service, najbrža istina.
2: Koliko blistanja je dovoljno od 1 do Argentum? Vrijeme blistavih vjerskih prigoda obilježi srebrnim nakitom na popustu do 40%. Nosi uz osmijeh i zablistaj do neba!
6: U Moskvi proslava pobjede Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom. Obilježava se Dan Europe. Dinamo na Maksimiru dočekuje Hajduk u posljednjem vječnom derbiju sezone.
4: Vijesti Media Servisa.
6: Ja sam Barbara Kraškadmenec, dobar vam dan. Američka administracija predsjednika Donalda Trumpa i dalje optimistična glede postizanja dogovora s Iranom o okončanju rata, ali Teheran još nije službeno odgovorio na najnoviji prijedlog Washingtona. Na drugoj strani svijeta, u Moskvi, obilježena je pobjeda Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom, a vojna parada održana je bez revije, tenkova, projektila i drugog teškog naoružanja. Ruski čelnik Vladimir Putin u govoru je pohvalio ruske snage koje se bore u Ukrajini, ali ustvrdio.
7: Sudionici specijalne vojne operacije suočavaju se s agresivnom silom naoružanom i podržanom od cijelog NATO bloka. I unatoč tome, naši heroji nastavljaju ići naprijed.
6: Ome dodajmo da su Kijev i Moskva pristali na prekid vatre do ponedjeljka, a obje strane razmijenit će po 1000 ratnih zarobljenika. U međuvremenu nižu se incidenti u Hormuškom tjesnacu, a među najnovijima je američki zračni napad na dva iranska tankera kao odgovor na iranski napad na tri američka razarača. Trumpov državni tajnik Marco Rubio.
7: Ako pucate na brod američke mornarice, što bismo trebali učiniti? Oh, primir je. Nećemo oboriti vaš dron. To je glupo stajalište. Naravno, uzvratili smo vatru. Pucali su na nas. To je ono što bih očekivao. Samo glupe zemlje ne uzvraćaju vatru kad ti pucaju, a mi nismo glupa država.
6: Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi optužio je SAD da se odlučuju za nepromišljenu vojnu avanturu svaki put kada je diplomatsko rješenje na stolu i dok Iran još važe oko budućih poteza, analiza američkih obavještajnih službi pokazuje da bi Teheran mogao mjesecima izdržati pomorsku blokadu koju provodi američka mornarica. Sam Trump inzistira na tome da je primirje još na snazi, a što se tiče mirovnog dogovora, poručio je.
7: Ako nema primirja, ne morate to znati. Samo ćete vidjeti veliki bljesak iz Irana. Bolje im je da potpišu dogovor brzo. Razgovori idu jako dobro, ali oni moraju razumjeti. Ako ne potpišu, jako će za to platiti.
6: U isto vrijeme SAD nastavlja s vojnom akcijom napada na brodove u Pacifiku kao dio akcije usmjerene protiv narkoterorizma. Američko južno zapovjedništvo objavilo je da je pogođen brod u istočnom dijelu Pacifika, pri čemu su ubijene dvije osobe, a jedna je preživjela.
4: Media servis. Vijesti.
6: Na središnjem zagrebačkom trgu obilježava se Dan Europe uz bogat glazbeni i sportski program. Svoj dolazak potvrdili su predstavnici grada, vlade i europskih institucija. Zamjenica voditeljice predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Andreja Čović-Vidović.
8: Dođite na glavni zagrebački trg u subotu od 8 sati 45 minuta do 11 sati slavimo Dan Europe koji se svake godine obilježava 9. svibnja u svim državama članicama Europske unije. Biće i razvijanje europske zastave na glavnom zagrebačkom trgu uz zvuke, pjesme, insijeme, to tako tunja tamo iz 90-ih za sve one koji se sjećaju. Imat ćemo i jedan kvartet gudača koji će onda svirati i ovu uspješnicu iz 90-ih, ali isto tako i naravno himnu Hrvatske i Europske unije Odu radosti.
6: Dan Europe kojim se obilježava 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik, ideji na kojoj je nastala Europska unija kakvu danas poznajemo, poručio je premijer Andrej Plenković u svojoj čestici. Kazao je da Hrvatska kao ponosna članica Europske unije sudjeluje u oblikovanju zajedničkih odluka i određivanju smjera kojim blok ide uz čvrstu pripadnost civilizacijskim vrijednostima koje dijelimo. Europska unija nije samo institucionalni okvir, ona je u Hrvatskoj vidljiva u svakodnevnom životu, u novim školama, dječjim vrtićima i bolnicama, u cestama i mostovima, u obnovljenim zgradama i gospodarskim projektima koji razvijaju sve krajeve Hrvatske i podižu kvalitetu života naših građana i gospodarstvenika, istaknuo je premijer. Dodajmo da se u Zagrebu danas održavaju manifestacije Hod za život i Trnjanskih kresovi, ali derbi Hajduka i Dinama od 16 sati kojeg je policija proglasila događajem visokog rizika. Više u sportskim minutama koje slijede.
4: Sport.
7: Posljednji ovosezonski vječni derbi Dinama i Hajduka sve je bliže. Iako su modri svoju titulu osigurali ranije, njihov trener Mario Kovačević više je puta naglasio kako su pobjede do kraja prvenstva imperativ.
9: To sam baš htio reći kad vidite da je da su navijači da će napuniti stadion, onda nema lagane utakmice. Protiv Hajduka nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali i htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo od prve minute na pobjede, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobijedili.
7: Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
10: I hope that's the idea.
11: Nadam se pobjedim, to je naša ideja, želimo i probat ćemo pobjediti. U prvoj utakmici bili smo ok, pokazali smo konkurentnost, ali su nas kaznili. U drugoj su zabili u sudačkoj nadoknadi, ali nismo zaslužili pobjediti kada pogledate realno. Dok vas ste tako blizu, želite ta tri boda. Ovaj put želimo pokazati bolju igru, kao što smo dokazali da možemo.
7: Uoči derbija, građani su za Media Servis poručili.
12: Bila je duga sezona, puno pojačanja, puno novih igrača, ali sve u svemu dobro to je izgledalo. Možda je malo bolje trebalo u derbijima i Europi, ali evo, nismo zadovoljni.
13: Dinamo je ove sezone kao i uvijek pokazao dominaciju i mislim da definitivno zaslužuju naslov.
14: Nadam se da će biti zanimljivo i da ćemo dobiti.
15: Znači, ima da Hajduk dobije, možda naslov nismo uzeli, ali derbi je 100% naš.
16: Pa već je sigurao prvenstvo, bit će fešta sigurno nekako. Kak je krenulo, zlilo i grdo, a da kraj ispalo jako dobro.
7: Početak utakmice u 16 sati na Maksimiru. U kasnijem terminu od 18.45 još igraju Varaždin i Lokomotiva, dok će u nedjelju igrati Osijek i Istra te Slaven Belupo Gorica. Jučer su 34. kolo otvorili Rijeka i Vukovar, a slavila je s uvjerljivih 3-0 Rijeka. Pobjedom je momčad Viktora Sančeza zasjela na treće mjesto prvenstvene ljestvice i sada se nadaju kiksu Varaždina. Hrvatski tenisač Dino Prižmić došao je do najveće pobjede karijere. Fantastični Splićanin u drugom je kolu ATP Masters 1000 turnira u Rimu srušio šesterostrukog pobjednika ovog turnira, Novaka Đokovića, s 2-6, 6-2, 6-4. Prižmić je pobjedom osigurao ranking karijere, a to je 78. mjesto na ATP ljestvici. Dino će za ulazak u osminu finala igrati protiv Francuza Uga Umbera. Za Media Servis, Marko Pavičić.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. PBZ Info. Najlakše se štedi kad vam odvajanje novca u štednju postane radnja o kojoj niti ne razmišljate. A još lakše se štedi kad to za vas radi vaša banka. Upoznajte inovativnu funkcionalnost PBZ bankarstva. Hashtag WithSave čini štednju zabavnom i jednostavnom, te radi čak i bez prijeve u aplikaciju. Svaki put kad plaćate Visa Inspire karticom, iznos do prve pune jedinice automatski se prebacuje na vašu hashtag WithSave štednju, a možete i odvajati iznose prema vašim željama. Jednostavno ubacite željeni iznos u virtualnu hashtag WithSave kasicu. Tako štedite i kad trošite i uopće o štednji ne razmišljate. Ugovorite svoje PBZ digitalno bankarstvo. Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Šibenik 23, Split, Daruvar, Zagreb i Bjelovar mjere 22, 21 je u Sisku, Karlovcu i Rijeci, dok Zadar, Osijek i Dubrovnik mjere 20. U Slavonskom Brodu je 19, u Gospiću 15 stupnjeva. Djelomica ponegdje i pretežno sunčano. Ujutro na istoku i jugu malo kiša, a poslijepodne i navečer uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi, uglavnom u unutrašnjosti. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni u prvom dijelu dana i bura. Najviše temperatura zraka od 20 do 25 stupnjeva.
4: Media servis. Najbrža istina. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Koprivnica raste zelenije. Sponge City projekt Koprivničkih voda donosi kišne vrtove, održiva rješenja i sigurniji grad u vrijeme klimatskih promjena za bolji okoliš i budućnost koja ostaje.
1: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Radio koji s tobom živi.
4: Tobom živi.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Obilježite majčin dan u nedjelju 10. svibnja. Poklonite bombonjeru, prigodni poklon paket ili nešto iz ponude ukrasnog bilja. Iz akcijskog letka izdvajamo domaća rajčica iz vlastitog uzgoja 1,99 € za kilogram. Domaći crveni luk 49 centi za kilogram. Troslojni toaletni papir 20 komada 4,99 €. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka, tekstila i bicikala za djecu i odrasle. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: U prvoj polovici svibnja Podravka i Robin Marketi nude vam Noodles Fini Mini više vrsta 95 grama 39 centi, juha Podravka više vrsta 1,19 €, lovačka kobasica Podravka 1 kg 10,49 €. Robin da je više.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati, zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa, što ćemo sad?
4: Halo, Autolončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
1: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 34. tog kola Supersport HNL-a koju će igrati s Goricom u nedjelju 10. svibnja od 8 sati i 15 minuta na Kušek Apašu. Ulaznice se mogu kupiti online na ulaznice.hr od srijede, te u nedjelju od 16 sati i 15 minuta na Blagajni 1 za domaće i gostujuće navijače. Redovna cijena ulaznica je 10 eura, za članove kluba 5 eura, a za umirovljenike grada Koprivnice koji su članovi kluba 2,5 €. Dođi na tekmu Slaven Gorica i navijaj za svoj klub. Slaven Belupo.
1: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Klub za starije osobe Mariška započinje s provedbom projekta Aktivni i uključeni, koji je usmjeren na jačanje socijalne uključenosti starijih osoba i osoba s invaliditetom. Kroz projekt su tako osigurane 4 ključne grupe aktivnosti. Organiziranje dnevnih aktivnosti, odnosno kvalitetno provođenje slobodnog vremena kroz sportsko-rekreativne, edukativne i kreativne sadržaje, zatim organiziranje prijevoza, odnosno pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti za korisnike s područja grada Koprivnice i 11 okolnih općina, potom savjetodavna podrška, to jest pomoć u ostvarivanju prava korisnika i na kraju aktivnosti usmjerene na smanjenje usamljenosti i poticanje emocionalne podrške. Predsjednica kluba Mariška Valentina Čadavec na početnoj konferenciji projekta naglasila je da su prijave za uključivanje u projekt već otvorene za sve zainteresirane koji zadovoljavaju uvjete pripadnosti ciljnim skupinama. Projektni partneri, Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica te Pučko otvoreno učilište Koprivnica, zajedničkim će snagama osigurati da planirane socijalne usluge budu dostupne i prilagođene potrebama korisnika na terenu. Konferenciji je nazočio gradonačelnik Mišel Jakšić, koji je tom prilikom istaknuo važnost ovakvih inicijativa za podizanje kvalitete života najosjetljivijih skupina građana, te zahvalio udruzi Mariška na svemu što čine kako bi korisnicima omogućili pristup što većem broju usluga. Spomenimo da se projekt financira sredstvima Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost iznosi malo manje od 300.000 eura, a provodit će se naredne 3 godine.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
2: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar

0: koji si Poba paket?
1: Poba ima pakete tekućih računa za sve stilove života. Od studenata i zaposlenih pa sve do seniora.
0: Poba hit paket uključuje
1: online i mobilno bankarstvo,
0: podizanje gotovine na preko 1000 bankomata diljem Hrvatske,
1: kreditnu karticu,
0: uslugu aktiviraj sitniš koja sitniš pretvara u pametnu štednju,
1: podjelu transakcija na rate uz niže naknade,
0: pomoć na cesti,
1: životno osiguranje i osiguranje od nezgode
0: i niz drugih pogodnosti.
1: Tvoj svijet, tvoj paket.
0: Doznaj na poba.hr.
2: Pivac Market Mesnice, prava stvar za žar. Sve za roštilj po uvijek povoljnim cijenama. Izdvajamo pileća krila, kilogram, 2,99 €. Vajda Trio Mix Favorit, cirka 1,4 kg, 6,48 € po kilogramu. Svinjski vrat bez kosti, kilogram, 4,58 €. Pivac, začinjeni ražnjići od carskog mesa, 530 grama, 4,40 €. Karlovačko pivo Six Pack, pakiranje pola litre, 7,75 €. Ponuda traje do 10. svibnja ili do isteka zaliha. Cijeli akcijski katalog provjerite na pivac.hr.
3: Tražite tortu koja oduzima dah.
4: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
3: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
4: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
3: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubaj čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
4: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
3: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
4: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
2: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo.
5: Dajemo ti razlog više
6: da ne budeš tiše.
7: Radio Drava.

0: čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.
1: I

0: Robin Šuma Rock'n'Rolla u nedjelju 10. svibnja u predivnoj šumi Crna Gora u Koprivnici. Pridružite nam se na obiteljskom rock'n'roll druženju uz demo bendove, gastronomsku ponudu, radionice za klince i neponovljivu grupu Kids from the Sky.
1: A nisam ja onaj lik koji tvrdi da moramo, ma samo pomalo.
0: Vidimo se na Koprivničkom Woodstocku za cijelu obitelj u nedjelju 10. svibnja u šumi Crna Gora u Koprivnici. Više informacija potražite na društvenim mrežama Robin Marketa.
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
4: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Omiljeni radio.
5: Radio Drava.
6: Radio Drava.
7: Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: Malci, školarci
1: i veliki znalci.
2: Dobar dan, na početku emisije Malci, školarci i veliki znalci, ja sam Silva Jambrešić. Ova emisija bavi se razvojem formalnog i neformalnog odgoja i obrazovanja na svim razinama, a donosi aktualne informacije, teme, projekte, događaje i promociju ljudi koji su svojim radom ili značajem načinili iskorak upravo u ovom području. Grad Koprivnica nastavlja niz uspješnih europskih projekata, a jedan od najnovijih je Bike Cross, koji donosi spoj obrazovanja, sporta i međunarodne suradnje. Projekt Bike Cross je usmjeren na promicanje zdravog načina života kroz kretanje, posebice vožnju bicikla, ali i na edukaciju o zaštiti prirode te upoznavanju kulturne i prirodne baštine preko graničnog područja. U aktivnosti su uključene 4 osnovne škole iz Koprivnice i 4 iz Mađarske, a sudjeluje ukupno 64 učenika 5. i 6. razreda te 24 učitelja i trajat će 20 mjeseci. Više o projektu u emisiji će nam reći njegov voditelj Bojan Solomun.
1: Malci, školarci i veliki znalci.
2: Gospodine Solomun, dobar dan i dobrodošli u emisiju Malci, školarci i veliki znalci.
3: Dobar dan i vama, pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
2: Evo za početak, možete li nam ukratko predstaviti projekt Bike Cross, što je njegova glavna ideja?
3: Pa zapravo Bike Cross je projekt koji je odobren iz prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska u periodu 2021-2027. Temelji se zapravo na nekom inovativnom pristupu obrazovanju koji spaja učenje, kretanje i boravak u prirodi. Ideja glavna samog projekta je, ajmo reći, koristiti bicikl kao alat za učenje, kroz koje učenici ne samo da razvijaju zdrave navike kretanja kroz fizičku aktivnost, već i istražuju prirodne, kulturne i povijesne značajke svog okruženja. Kao područje istraživanja odabrano je područje jezera, odnosno Mrtvice Eškovo, koja predstavlja jedan iznimno vrijedan dio prirodne baštine Podravine. Projekt znači promiče održivu mobilnost, zdrav način života i također interdisciplinarno učenje, budući da povezuje predmete biologije, geografije i povijesti sa nekom fizičkom svakodnevnom tjelesnom aktivnošću i upoznavanjem područja koje se u ovom slučaju istražuje, a to je jezero Eškovo, odnosno Mrtvica Eškovo, i zapravo na taj način nastava, ajmo reći, izlazi iz nekih okvira učionica i postaje dio vanjskog svijeta.
2: Koje su škole uključene u projekt i zašto ste se odlučili fokusirati baš na učenike 5. i 6. razreda?
3: U projekt je uključeno ukupno 8 osnovnih škola, 4 iz područja Koprivnice, to su znači škola Braće Radić, Anton Nemčić Gostovinski, Đura Ester i Podolice, dok je s mađarske strane uključene su 4 osnovne škole iz Zala Egersega. Ukupno će sudjelovati, odnosno sudjeluje 24 učitelja i 64 učenika 5. i 6. razreda, što znači sa svake strane jednak broj, s hrvatske strane 12 učitelja, 32 učenika, također i s mađarske strane. Zašto učenici 5. i 6. razreda? Zapravo to je neka dob gdje su djeca dovoljno zrela i samostalno za sudjelovanje u projektnim aktivnostima koje smo predvidjeli, prije svega terenska nastava, prekogranični kampovi višednevni, a opet s druge strane dovoljno su, ajmo reći, otvoreni za osvajanje dodatnih novih navika i znanja. I smatramo da je to zapravo i razdoblje kada još mogu stvarati dodatne zdrave navike o kretanju u okolišu, pa samim time nadamo se da će imati i dugoročan utjecaj projekt na njihov razvoj.
1: Malci, školarci i veliki znalci.
2: Predahnut ćemo uz jedan glazbeni broj pa se vraćamo drugom dijelu emisije.

0: Malci, školarci i veliki znalci.
1: Evo nas natrag u emisiji. Moj gost danas je voditelj projekta Bike Cross, Bojan Solomun. U prvom smo se dijelu emisije dotaknuli osnovnih podataka o projektu. On je dakle namijenjen za učenike 5. i 6. razreda i uključuje terensku nastavu, edukaciju, vožnju biciklom i upoznavanje prometnih propisa. Recite, kako izgleda jedan, pod navodnicima, školski dan na biciklu u sklopu ovog projekta?
2: Jedan dan koji je vezan za ovaj projekt, a tiče se bicikla, zapravo započinje nekom pripremom i ponavljanjem sigurnosnih pravila vožnje. Nakon toga učenici zajedno s učiteljima i vanjskim stručnjacima koji će biti uključeni u projekt kreću na unaprijed definirane biciklističke rute. I tijekom vožnje zaustavljaju se na ključnim lokacijama gdje istražuju prirodne i kulturne zanimljivosti, prikupljaju podatke, fotografiraju, rješavaju zadatke. To sve s ciljem da na kraju dana analiziraju te informacije, prezentiraju zapravo svoje zaključke. Na neki način time se razvijaju dodatne neke vještine, odnosno komunikacija sa ostalim sudionicima u projektu.
1: Koliko evo projekt doprinosi razvoju prometne kulture kod djece?
2: Pa projekt zapravo ima vrlo važnu ulogu u razvoju prometne kulture, jer djeca će proći edukacije iz vožnje bicikla i poznavanju prometnih pravila kroz teorijski i praktični dio, zatim kroz edukacije i konkretne situacije na terenu će ajmo reći usvajati dodatno to naučeno znanje i zapravo snalaziti se u prometu. Osim toga, znači terenska nastava će im pomoći na neki način da se znaju i snalaziti u prirodi i da se znaju zapravo orijentirati i samim time vožnja bicikla će im biti mnogo, mnogo lakša nakon provedbe ovih projektnih aktivnosti. Osim toga, organizirat će se i prekogranično natjecanje i poznavanju prometnih pravila, što će dodatno motivirati učenike zapravo i podići njihovu razinu znanja vožnje bicikla i snalaženja u prometu.
1: Evo, možemo spomenuti da se u projektu koristi tehnologija poput GPS satova i 3D alata, pa evo, kako to približava sadržaj djeci?
2: Kombinacija, da, koristit će se znači i GPS satovi i 3D alati koji će se nabaviti kroz provedbu projekta, a na neki način kombinacija tehnologije i prirode činit će, smatramo, učenje u prirodi zanimljivijim. Djeca će koristiti GPS uređaje za praćenje biciklističkih ruta, tih digitalnih karti koje će se definirati prije same organizacije zapravo terenske nastave i izraditi te isto tako 3D alate će koristiti za bolje razumijevanje geografskih i nekih prirodnih procesa. Na taj način zapravo razvijaju i digitalne vještine koje su danas izuzetno važne.
0: Malci, školarci i veliki znalci.
1: Još ćemo jednom zasvirati.

0: Malci, školarci i veliki znalci.
1: U posljednjem smo dijelu emisije. Moj gost danas je voditelj projekta Bike Cross Bojan Solomon. Evo, kroz emisiju rekli ste da će učenici u sklopu projekta kroz različite aktivnosti, dakle od kampova do terenske nastave, imati priliku učiti izravno u prirodi. Mislite li da će ih ovakvo iskustvo potaknuti da više vremena provode u prirodi, a manje pred ekranima?
2: Pa mislim da svakako hoće. Mislim, oni koji nisu iz nekog vlastitog iskustva imali priliku, sada ću spoznati, ajmo reći, koliko priroda može biti zanimljiva, a samim time i poticajna za istraživanje. Obzirom da će kroz projekt i provedbu projektnih aktivnosti ponudit će se sadržaj koji je interaktivan, poput vožnje bicikla, istraživanja, smatram da će, ajmo reći, to ih moći potaknuti i pridonijeti nekom smanjivanju potreba za aktivnostima poput boravka pred TV ekranima.
1: Koju biste najvažniju poruku izdvojili za djecu koja sudjeluju u projektu?
2: Pa zapravo poruka je ta da učenje može biti dodatno zanimljivo, ne mora biti ograničeno na učionicu, može biti aktivno, zabavno, istovremeno povezano sa nekim vanjskim svijetom, prirodom, budući da priroda je na neki način i učionica koja nudi nebrojene mogućnosti za samo istraživanje i razvoj.
1: I za kraj, što biste poručili roditeljima i školama, zašto su ovakvi projekti važni?
2: Pa zapravo ovakvi projekti predstavljaju, ajmo reći, smjer u kojem također obrazovanje može i trebalo bi ići prema nekom aktivnom, iskustvenom, interdisciplinarnom učenju. Kroz ovaj projekt djeci se ne pruža samo teorijsko znanje, već i vještine, neke zdrave navike koje će im koristiti zapravo cijeli život. A za roditelje bi to značilo samim tim da djeca imaju mogućnost kvalitetnijeg obrazovanja, odnosno zanimljivijeg, a za škole priliku zapravo neku kroz ovaj projekt da se napravi modernizacija nastave i da se ostvari isto tako međunarodna suradnja s drugim školama.
1: Gospodine Solomon, hvala vam na gostovanju u emisiji.
2: Hvala vama.
0: Malci, školarci i veliki znalci.
1: Stigli smo do kraja još jedne emisije Malci, školarci i veliki znalci. Današnju emisiju pripremila je, uredila i vodila Silva Jamrešić. S novim temama s područja odgoja i obrazovanja vraćamo se već idućeg ponedjeljka, a do onda ostanite i dalje uz program Radio Drave.
3: Malci, školarci
0: i veliki znalci. Radio koji s tobom živi.
4: Tobom živi.
0: Radio Drava.
5: I bring her coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

0: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
1: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na sluh aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
2: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
3: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Obilježite majčin dan u nedjelju 10. svibnja. Poklonite bombonjeru, prigodni poklon paket ili nešto iz ponude ukrasnog bilja. Iz akcijskog letka izdvajamo: domaća rajčica iz vlastitog uzgoja 1,99 € za kilogram, domaći crveni luk 49 centi za kilogram, troslojni toaletni papir 20 komada 4,99 €. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka, tekstila i bicikala za djecu i odrasle. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Pivac Market Mesnice. Prava stvar za žar. Sve za roštilj po uvijek povoljnim cijenama. Izdvajamo: pileća krila, kilogram 2,99 €. Vajda Triomix Favorit, cirka 1,4 kg, 6,48 € po kilogramu. Svinski vrat bez kosti, kilogram 4,58 €. Pivac začinjeni ražnjići od carskog mesa 530 grama, 4,40 €. Karlovačko pivo Six Pack, pakiranje pola litre, 7,75 €. Ponuda traje do 10. svibnja ili do isteka zaliha. Cijeli akcijski katalog provjerite na pivac.hr.
4: Stišaj buku u glavi
5: i pojačaj radio.
4: Radio Drava.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Repriza. Danas za bolje sutra.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u Danas za bolje sutra. Ja sam urednik i voditelj emisije Bojan Horvat, a danas pričamo o potpisanom ugovoru za projekt Zajedno za vedrije dane Udruge invalida Koprivničko-križevačke županije. Naime, predsjednik Miroslav Mačković i voditelj projekta Denis Pomahač bili su 31. ožujka ove godine u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu na potpisivanju ugovora za projekt pod nazivom Zajedno za vedrije dane, odobren u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali od 2021. do 2027. temeljem poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici. Projekti su financirani iz Europskog socijalnog fonda Plus i državnog proračuna Republike Hrvatske. Što on znači i što on donosi na kraju krajeva, rekao nam je predsjednik Udruge invalida Koprivničko-križevačke županije Miroslav Mačković u nastavku emisije. Ostanite s nama.
0: Danas za bolje sutra.
1: Razgovaram s predsjednikom Miroslavom Mačkovićem. Dobar vam dan i dobrodošli.
2: Dobar dan i lijep pozdrav svim slušateljima iz Udruge invalida Koprivničko-križevačke županije.
1: Evo, ja se nadam da sam ja sve točno rekao u uvodnom dijelu.
2: Pa mislim da jeste rekli, ono, postoje tu sad nekakve sitnice još oko toga, ali da, to je u suštini to što smo odradili, potpisali, ono što smo se pripremali protekle godine da nekako proširimo nešto, ajmo tako reći, znači taj projekt Zajedno u vedrije danje, ESF-a plus Širenje mreže. Gledali smo u biti da proširimo ono što već sad imamo, znači kad neko odrađuje nekakav posao ili nešto, u svakom slučaju udruzi je najvažnije da sam korisnik osjeti da udruga postoji, da je udruga na terenu. Onda nekako sklapate nekakve male projektiće, prvo, ajmo reći, nekako ispipavate šta je to interesantno ljudima, koja stvar bi im dobro došla u životu i šta bi im najviše pomoglo. Tako smo došli do ovog projekta kojega smo napisali prošle godine.
1: Što za udrugu i njezine članove konkretno znači ovo potpisivanje ugovora? Koji su, recimo, glavni ciljevi projekta?
2: Glavni cilj projekta je u biti to što već, ajmo reći, nekako odrađujemo, ali kako sam i prije govorio, postoji neka lepeza koju mi pokušavamo odraditi, tako isto i ovdje. Nekakav cilj projekta je da damo uslugu, znači po jednu uslugu za 96 osoba i onda u biti da 71 osoba dobije tih nekakvih 15 usluga. To je nekakav osnovni kriterij koji smo mi predvidjeli, koji ćemo mi naravno kroz ove tri godine nadmašiti. Sigurno, negdje, govorimo negdje od 3500 usluga koje ćemo pružiti kroz 3 godine, ali s obzirom na odaziv i na ono sve što ljudima treba, ja očekujem tu puno veće pružanje usluge, puno veću širu lepezu nečega što će se dogoditi, samo dok mi to, ajmo reći, pokrenemo još kako treba, već sad imamo puno ljudi koji su u tom projektu i gdje se on odrađuje.
1: A ajmo konkretno reći na koje će potrebe osoba s invaliditetom najviše ovaj projekt odgovoriti?
2: Pa kako sam rekao, nekakve stvari koje smo uveli unutra su nekakve 4 usluge koje mislimo da će primarno najviše odgovarati. Znači to je jedan dio pružanja psihosocijalnih pomoći održavanjem grupnih i psiholoških radionica za osobe s invaliditetom, gdje imamo nekakav odaziv potreba tih ljudi. Zatim imamo osiguranje podrške pri ostvarivanju prava kroz savjetovalište o pravima i olakšicama za osobe s invaliditetom. Smatrali smo da je to danas nekakav nužni segment rada udruge, gdje recimo ljudi nisu informirani. Nije to došlo do nekakvih, ajmo reći, zabačenijih ruralnih dijelova naše županije i nečega, da ljudi jednostavno imaju jedno mjesto, nekakvu točku odakle će početi sa nečim, recimo, radom na sebi, ostvarivanjem nekakvih prava, govorim to o inkluzivnim dodacima, govorim o osobnoj asistenciji i svim ostalim pravima koje osoba ima. Zatim gledali smo tu taj prijevoz za osobe s invaliditetom, to je neka treća stavka, ajmo to tako reći, jer mi provodimo već projekt Stižem po tebe, nisi sam 5 koji je predviđen za starije i za osobe s invaliditetom. Međutim, sad smo gledali da to raširimo i da pojačamo taj segment osoba s invaliditetom. U vezi toga kupili smo, ajmo reći sada prvi put da se pohvalim, malo i novi kombi, nešto što smo štedili 8 godina kroz nekakve donacije od županije, članova same udruge i nešto. Evo, 8 godina uspjeli smo skupiti, nije to novi kombi, za nas je uvijek novi, koji će u biti, ajmo reći, pružiti više. I kombi je, mislim da je bolji, kvalitetniji i dobro je odrađen, tako da tu sad imamo i zaposlenog novog vozača, znači imamo u ovom slučaju već 2 vozača koji odrađuju taj posao. Mislim da je to jedna od, ajmo reći, čak važnijih stvari za te ljude. Zatim imamo organiziranje aktivnog provođenja vremena i dnevnih aktivnosti. Zaposlili smo više fizioterapeuta. Znači gdje smo opet vidjeli da je potrebno nekakve grupne vježbice, individualne vježbice, medicinske masaže, grupni boravci, izleti, šetnje na otvorenom i u prirodi. Naravno moram reći da mi ne radimo po medicinskim papirima ili nalazima ili nečemu. Ovo je više za nas da ljudi osjete da smo tu, da postojimo, jer već odrađujemo opet nekakav takav projekt kao što sam rekao na početku, ali smo u tom projektu stavili one najpotrebitije, znači ljude u kolicima koji odlaze na bazene, cerine, gdje odrađuju tamo relaks masaže, medicinske masaže i ostalo. Ovdje smo sada nekako gledali da i ostali, ne samo članovi, već svi ljudi koji se prijave u tom iskazanom interesu za ulazak u projekt, da jednostavno dobiju nekakav, ajmo reći kako se zove sam taj SF plus, da dobiju još plus nešto na ovo što ima. Mm-hmm. Dalje također imamo edukacijsko-informativni sadržaj, znači tu opet imamo one korištenje interneta, mobitela, računala, digitalnih alata. Svi ljudi danas nekako misle da znaju, a u suštini ne znaju. Znači, ljudi kupuju svakakve stvari, stavljaju na mobitele razne aplikacije nekakve. Vidimo da je tu nekakav veliki prostor da ljudi dođu da vide šta je problem, šta nije problem, kako se nešto odigrava, kako dolazi recimo banalna stvar nekakih krađa, ovo što čitamo po novinama, kako stariji ljudi nasjedaju ili na neke razne prevare. Mislimo da je to dobro da ljudi vide šta se događa ne samo u svijetu, nego i u toj žici, ajmo to tako reći.
1: Toliko u prvom dijelu, idemo na malu glazbenu pauzu, a onda se vraćamo natrag emisiji.
0: Danas za bolje sutra.

0: Изгублени леча.
1: Danas za bolje sutra.
2: Evo nas u drugom dijelu emisije, zajedno za vedrije dane. Nastavljam razgovarati s predsjednikom Udruge invalida Koprivničko-križevačke županije Miroslavom Mačkovićem.
3: Kako će se projekt financirati i kolika je njegova ukupna vrijednost?
4: Projekt će se financirati kroz 3 godine 289.895,25 €, to je znači ukupna nekakva vrijednost projekta, a projekt se financira onako kako svaki kvartal, u biti imate nekakav predujam koji dobijete i onda svaka 3 mjeseca se nešto opravda i tako polako sjedaju novci do kraja projekta.
3: A na koji način će projekt dugoročno doprinijeti kvaliteti života osoba s invaliditetom u našoj županiji?
4: Sad bi ja vas tu malo nekako uputio šta znači dugoročno danas. Nažalost, sve udruge, pa tako i gradovi i županije i sve, nešto traje nekakav period.
3: Pa dobro, barem za vrijeme trajanja ovog projekta.
4: Ovaj projekt će trajati 3 godine i to će ljudi, stvarno će ljudi to osjetiti. Ne samo od nas, ja bih sad pohvalio i sve ostale udruge koje su dobile taj projekt na području županije. Mislim da smo dosta dobro svi odradili ovaj projekt i mislim da će se to osjetiti na svakom čovjeku koji ovdje, ne samo kažem iz naše udruge, nas je 6, uzelo dosta, povuklo dosta dobre novce iz tog ESF-a, ESF Plus, i mislim da će se to osjetiti dobro.
3: Koji su najveći, recimo, izazovi u provedbi ovakvih projekata i kako ih planirate prevladati? I po čemu se, recimo, ovaj projekt možda razlikuje od dosadašnjih programa udruge?
4: Pa projekt kao projekt, ovaj ESF koji smo sada ušli, on se ništa u suštini ne razlikuje, posebno i od nekih manjih projekata. To su objedinjene nekakve stvari koje idemo, samo sad govorimo o nekakvoj višoj razini, većoj količini ljudi. Stvar je samo koliko se taj projekt može kvalitetno, recimo, to odraditi, a mi mislimo da smo upisali kvalitetan broj korisnika i nečega što će oni dobiti. Ali opet, kažem, on će se premašiti sam kvalitet. Će se premašiti, jer kad pričamo nekakve medicinske stvari ovamo onamo, vi imate ajmo reći nekako kvantitet, nije kvantitet, neću sada da nekoga dovedem u neku lošu poziciju, ali nekakav fizioterapeut mora odraditi 6 do 8 obilazaka ljudi. Mi smo to nekako skratili na 4 i da se to nekako kvalitetno odradi.
3: Sjajno. Puno vam hvala na ovom razgovoru, evo držim fige i želim naravno svu sreću s ovim projektom. Idemo zajedno za vedrije dane, vjerujem da će biti uspješan.
4: Ja isto se nadam da će biti u redu, kako sam rekao, mislim odaziv je dosta dobar, već smo sad uveli u projekt, zaboravio sam napomenuti, izazov nekakav tog projekta je najveća administracija. Znači to je nekakva...
3: Kao i uvijek.
4: Znači evo, to je sad problem da ljudi odmah nešto osjete, mada već ima masa ljudi koji osjete taj projekt, ali polako će se to već kroz mjesec dana sve ustabiliti i hrpa tih papira koje trebamo posložiti, jer kažem, sam ulazak u projekt je kompliciran, ali kad se jednom uđe, onda to ide.
3: Evo, hvala na razgovoru.
4: Hvala i vama, lijep pozdrav svim slušateljima.
1: Danas za bolje sutra.

0: Toliko u današnjoj emisiji Danas za bolje sutra. Ja sam urednik i voditelj današnjeg izdanja emisije Bojan Horvat. Čujemo se ponovno za tjedan dana u isto vrijeme. Lijep pozdrav.
1: Danas za bolje sutra. Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
2: Volimo slušati.
1: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: Proljetna akcija u specijaliziranom BMW servisu Autokompleks Koprivnica. 20% na motorno ulje i zamjenu ulja. Pripremite svoj BMW za proljeće uz stručni servis, originalne dijelove i preciznu dijagnostiku. Prodaja novih i rabljenih BMW dijelova po povoljnim cijenama. Nazovite i rezervirajte termin već danas na 098-261-011. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Iskoristite proljetnu akciju do 31. svibnja ove godine i uštedite. Vaš BMW zaslužuje proljetno osvježenje.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Postanite roštilj majstor uz najbolje komade mesa iz mesoprerade. Čevapi, pljeskavice, kobasice, svinjska vratina i carsko meso. Svi znaju da pravi grill počinje u našim mesnicama. Vidimo se u mesopreradi.
3: U Derges trgovinama do sredine svibnja potražite super ponudu. Fini mini noodles Podravka, 49 centi. Vinogradarska kobasica Podravka, 1 kg, 11,49 €. Tjestenina Marodi, više vrsta, 400 grama, 1,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Robin šuma rock'n'rolla u nedjelju 10. svibnja u predivnoj šumi Crna Gora u Koprivnici. Pridružite nam se na obiteljskom rock'n'roll druženju s demo bendove, gastronomsku ponudu, radionice za klince i neponovljivu grupu Kids from the Sky.
4: A nisam ja onaj lik koji tvrdi da moramo, ma samo pomalo.
0: Vidimo se na Koprivničkom Woodstocku za cijelu obitelj u nedjelju 10. svibnja u šumi Crna Gora u Koprivnici. Više informacija potražite na društvenim mrežama Robin Marketa.
5: Radio Drava.

0: Jer hitovi stižu uskoro. Sportske minute.
1: Dobrodošli u Sportske minute, s vama je Sonja Kukovec. U nastavku vam donosimo pregled aktualnih lokalnih sportskih događanja. Kala Kosovac produžila je svoj ugovor s rukometnim klubom Podravka. Mlada rukometašica koja igra na poziciji desnog krila dogovorila je produženje ugovora. Ovo joj je druga sezona u Koprivnici. U domaćem natjecanju ima veliku minutažu, tamo Podravka melje sve pred sobom, a sve više prilika dobiva i u Ligi prvakinja. Kala tako već ima jedan naslov prvaka u svojim vitrinama. Prošle godine bez poraza osvojila je prvenstvo Hrvatske i bila peta najbolja strelkinja kluba s ukupno 82 postignuta pogotka. U vitrinu je dodala i naslov pobjednika kupa. Nositi dres Podravke za mene je velika čast i odgovornost. Svoju prvu sezonu bih opisala kao jako uspješnu i posebnu. U domaćim natjecanjima pokazale smo dominaciju, bez jednog poraza osvojile prvenstvo Hrvatske, a nakon toga uvjerljivo i kup. Bilo je to stvarno prelijepo iskustvo koje ću dugo pamtiti. Također, činjenica da smo zadnje dvije godine među 12 najboljih ekipa u Europi dovoljno govori o razini kluba i zato je poseban osjećaj biti dio takve sredine i ekipe s visokim ambicijama. Rekla je mlada rukometašica i dodala da su u odluci da ostane u Koprivnici presudili vrhunski uvjeti, povjerenje kluba i odlična atmosfera u ekipi.
0: Sportske minute.
1: Nakon nesretnog poraza u Puli, nogometaši Slaven Belupa narednog vikenda vraćaju se na Apaš. Do kraja prvenstva ostala su samo tri kola. Dva će odraditi u Koprivnici, a redom dolaze Gorica pa Dinamo. Dvoboj s Goricom igra se u nedjelju u 18 sati i 15 minuta. Slavenaši ovaj dvoboj dočekuju na 8. poziciji, Gorica je na 7., no klubovi su bodovno izjednačeni. Pred Slavenašima je važna utakmica u kojoj žele stati na kraj neugodnoj seriji rezultata koja traje sad već više od 2 mjeseca. Toliko ne znaju za pobjedu. Ono što treba naglasiti je činjenica da trener Gregurina i njegov stožer i dalje imaju velikih problema s izostancima ozlijeđenih igrača. To znači da je pomoć publike potrebnija nego ikad prije. Govore to iz kluba i pozivaju navijače da dođu na stadion u što većem broju.
0: Sportske minute.
1: Nogometaši Koprivnice narednog ponedjeljka igraju zadnju prvenstvenu utakmicu na domaćem terenu. Na gradskom stadionu Ivan Kuše Kapaš ugostit će ekipu Rudara iz Murskog Središća, a susret počinje u 19 sati. Kako govore iz kluba, nakon toga imaju 3 gostovanja do kraja sezone, pa bi im puno značila podrška s tribina na zadnjoj domaćoj utakmici. Koprivnica i dalje ima 5 bodova prednosti nad drugoplasiranim Graničarom, a do kraja su dakle 4 kola, te je pred zelenima bitka za naslov prvaka koja ulazi u samu završnicu. Od ostalih susreta ovog kola 3. nogometne lige Sjever, spomenimo da za vikend igraju Međimurec i Graničar iz Đurđevca, a Ludbreška Podravina ide u goste Slatini koja se ovaj tjedan plasirala u finale kupa, tako da je puna samopouzdanja i traži važne bodove u borbi za opstanak.
0: Sportske minute.
1: Domagoj Zorić i dalje drži titulu neslavnog rekordera elitne lige po broju dobivenih kartona. Radi se o igraču Kalinovca, momčadi koju je prošli tjedan preuzeo Daniel Ivandija i poberunima ubrizgao prijeko potrebnu svježu krv, a to se najbolje vidi na borbenom Zoriću koji je u zadnjoj utakmici igranoj za vikend dobio crveni karton. Opet. Treći mu je to crveni ove sezone, već se dosta utakmica odmarao, a prošli vikend kao da je želio potvrditi titulu najgrubljeg igrača elitne lige. Osim 3 crvena, ima i 3 žuta kartona i u vrhu je najkažnjavanijih igrača elitne lige. Zorić je ove sezone igrao u 18 prvenstvenih utakmica, a s obzirom na to da ih je do sada propustio 3, sada će odlukom disciplinskog sudca propustiti još jednu. Ono što može veseliti nogometaše Kalinovca je činjenica da su napokon pobijedili i to u derbiju protiv Mladosti iz Kloštra Podravskog. U idućem kolu koje se igra za vikend, Kalinovac gostuje kod borca u Imbrijovcu, kojem će nedostajati prva napadačka igla, Karlo Petrinić. Utakmica se igra ove nedjelje s početkom u 17 sati.
0: Sportske minute. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: GTC supermarketima. Super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike, babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. GTC.
1: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo.
2: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 34. kola Supersport HNL-a, koju će igrati s Goricom. U nedjelju 10. svibnja od 8 sati i 15 minuta na Kušek Apašu. Ulaznice se mogu kupiti online na ulaznice.hr od srijede, te u nedjelju od 16 sati i 15 minuta na Blagajni 1 za domaće i gostujuće navijače. Redovna cijena ulaznica je 10 eura, za članove kluba 5 eura, a za umirovljenike grada Koprivnice koji su članovi kluba 2,5 eura. Dođi na tekmu Slaven Gorica i navijaj za svoj klub. Slaven Belupo.
3: Za Slaven, život dajem svoj.
1: Radio.

0: Koprivnica raste zelenije. Sponge City projekt Koprivničkih voda donosi kišne vrtove, održiva rješenja i sigurniji grad u vrijeme klimatskih promjena za bolji okoliš i budućnost koja ostaje.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
2: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
0: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlag čašica Ledo 220 ml 1,99 €, carska mješavina povrća 400 g 1,99 €, sladoled Quattro mini plazma 800 ml 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
4: kada te pogodi pjesma.
3: Stiže stvar

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Glazbeni server.
1: Eto nas u novom izdanju emisije Glazbeni server, a moja gošća danas je pjevačica Gina Damjanović. Gina, dobar ti dan i dobrodošla u Eter Radio Drave.
2: Hvala puno, dobar dan i pozdrav svim vašim slušateljicama i slušateljima.
1: Evo, nakon godinu dana pauze vratila si se ti nama s novim singlom Ona voli. Reci, kako bi opisala ovaj povratak i što se sve promijenilo u tih godinu dana?
2: Pa, mislim da se možda promijenio neki moj pristup prema glasi, pa samim time je to utjecalo i na zvuk. Mislim da sam dosta onako zaigranija i opuštenija kad pišem, kad stvaram, i onako malo me nije me više toliko briga što drugi misle i što drugi očekuju, nego sam se više posvetila glazbi na način da se malo igram i mislim da se to, evo, može čuti.
1: Definitivno se može čuti, jer evo, pjesma, koliko god na prvu možda zvuči veselo, ona zapravo nosi onako dosta emotivnu i pomalo hladnu atmosferu, jer govori o odnosima u kojima postoji privid bliskosti, ali ne i prava povezanost. Misliš li da se danas puno ljudi može prepoznati u toj priči?
2: Pa, čak mislim da se ne mogu nužno oni sami prepoznati, jer obično ljudi koji su u takvim odnosima nisu toga ni svjesni. Ali mislim da ljudi koji su oko njih da mogu prepoznati njih u, recimo, ovakvoj tematici.
1: Dogodio se jedan neočekivani moment s pjevačicom Ray i spotom Click Clack Symphony. Naime, spotovi su vam onako dosta slični, ali evo, tvoj spot je snimljen 12. ožujka, nekoliko dana prije objave Rayinog videa. Pa kakva je bila tvoja prva reakcija kada si vidjela sličnosti?
2: Ta prva reakcija je zapravo bila panika, drama, odmah. Nisam zapravo nisam znala što da mislim, jer mi je bila u glavi i joj, pa ljudi će misliti da sam kopirala i tako dalje, i onda smo zapravo promptno reagirali, snimila sam neki reel u kojem sam objasnila cijelu situaciju. Mislim, pretpostavljam ja da je ona, s obzirom da znam koliko montaže traju, da je ona snimala spot prije nego što sam ja snimala, ali evo, imamo dokazne materijale da nisam popalila njene ideje, nego da jednostavno svemir tako se nekad namjesti i da zapravo ideje nisu ničije dok ih neko ne realizira.
1: Zapravo je puno ljudi reklo onu poznatu great minds think alike. Pa evo, kako ti danas gledaš na tu cijelu priču i je li to na neki način možda pomoglo malo promociji samog singla?
2: Apsolutno, mislim da je pomoglo. Nekako smo i mi odlučili fokusirati cijeli PR oko toga, jer je zaista neobična i smiješna situacija i zaista mislim da mi je pomoglo i sad mi je to sve super, ali inicijalna panika, to sam ja morala proći.
1: A reci, inače, slušaš Ray, koju glazbu ovako slušaš u zadnje vrijeme?
2: Slušam Ray, da, a ne toliko intenzivno koliko recimo trenutno Olivia Dean, Tame Impalu, možda neke nove materijale Meta Corbija. Ja dosta onako žanovski šaram, naravno tu je i Harry Styles, ali žanovski šaram i neka ono imena koja su mi na playlisti, evo, su šire poznata, a neka možda malo više underground, ali evo, nadam se da možda će vaši slušatelji nešto od toga staviti na svoju playlistu.
1: Ako neće oni, onda ćemo definitivno mi staviti u eteru Radio Drave. Reci, evo, još za kraj, nakon ovog singla možemo li očekivati još novih pjesama? Radiš li možda na novom albumu?
2: Pa jedna pjesma i spot su spremni, zato što smo snimali u istom danu dva spota, znači i za Ona voli i za pjesmu koja će iduća izaći, pa evo, prvi put sam toliko unaprijed spremna za nešto. A što se tiče albuma, da, mislim da do godine ćemo nešto iskemijati, sad hoće li biti EP ili LP, evo, još nisam sigurna, ali definitivno na jednom mjestu ćemo kupiti sve materijale.
1: A u međuvremenu planiraš li možda koncerte?
2: Pa imam nešto datuma ovo ljeto, ali nažalost ništa u vašim krajevima, pa evo, možda možemo, možda još imamo vremena za to bukirati, ispraviti, evo, za sada uglavnom je nešto po Dalmaciji.
1: Evo, gle, kod nas je ovoga ljeto pred vratima, imamo i mi te ljetne koncerte, pa nikad se ne zna, možda evo se i vidimo u Koprivnici ovog ljeta.
2: Evo, bit će mi jako drago.
1: Gina, u svakom slučaju, evo, veselim se novim stvarima, sigurna sam da ćemo ih zavrtiti u eteru Radio Drave. Želim ti puno sreće u daljnjim projektima, hvala ti na gostovanju u emisiji i evo, nadam se da se čujemo još kojom prilikom.
2: Hvala puno vama što evo pratite i što podržavate i puno pozdrava svima. Čujemo se.

Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Biću Superman i Batman ako treba.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
2: kada te pogodi pjesma.
1: Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.